0: statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
0: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
1: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
0: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
2: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
3: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, ulven gør noget. Den jo bare forsvare sin unge.
4: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
5: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
1: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
7: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelse mod hende senere hen.
1: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Så lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
4: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
1: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsoner 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord bliver den stedvis frisk. Det var radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainer angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
3: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
1: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt, de har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er jo borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhl Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
7: And we are going to have the toughest sanctions in history.
1: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
8: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabah Madsen, forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen lyder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Forældre til børn med højt skolefravær i Odense skal have et sted at mødes og tale om deres udfordringer. Det skal et nyt pilotprojekt med landsorganisationen Skole og Forældre som værter i hvert fald sørge for. For der er brug for et fællesskab, når man har et barn, der ikke trives i skolen. Det mener daglig leder for rådgiverne i Skole og Forældre, Lotte Vibe.
2: Vi har en erfaring med, fordi vi taler med et par tusind forældre om året, at det at have et barn, der ikke trives og måske ikke kommer i skole, det kan være meget ensomt, og det har vi hørt mange forældre fortælle os.
1: Og det er de fysiske møder, der er brug for, både for børnene og for forældrene, mener Lotte Vibe.
2: Mange af de her forældre oplever ensomhed, og det er ikke nok at få igennem en skærm. Der er rigtig mange, der har behov for at få besøg og tale med andre. Jeg tænker, der på sigt måske bliver lavet nogle kaffeaftaler, måske nogle legeaftaler mellem børnene også. Det er jo vores håb.
1: Og det her forældrenetværk havde første møde i går. Det kan være Kim Larsens papirklip her, som kommer til at lyde over havnen i Svendborg her til morgen som fællessang. I dag der bliver Svend Filmdage nemlig skudt i gang, og traditionen tro begynder filmfestivalen med morgensang, hvor der bliver sunget sange, vi kender fra biografmørket. Det er Lisbeth Åstrøm Andersen fra Morgensang i Svendborg, som står for årets første programpunkt, og det er helt oplagt at starte med fællessang, mener hun.
3: Fællessang kan en hel masse ting. Det giver en god stemning at synge i det hele taget jo.
1: Karen Vind er programansvarlig ved filmdagen, og hun garanterer, at der både er noget at opleve for lokale fynboer, og at festivalen kommer lokalområdet til gode.
4: Vi er så mange i byen, der går sammen om at lave alle de her arrangementer og aktiviteter, så man får virkelig den der fornemmelse af, at det er et fælles projekt. Og vi møder bare flere og flere forskellige aktører, og det er lige fra restauratører til udstillingssteder og alle mulige samarbejdspartnere, som byder ind.
1: Filmens verden kommer til at fylde i Svendborg den næste uges tid og kulminerer med prisfesten Svendprisen på torsdag. To rumænske kvinder på 25 og 34 år og en 35-årig rumænsk mand er nu blevet varetægtsfængslet frem til den 14. september. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi. De tre rumæner er sigtet for at stå bag op mod 10 tricktyverier begået mod ældre borgere rundt omkring på Fyn. Ved tyverierne der går kvinderne ind af en åben dør og beder om at låne toilettet eller få fyldt en vandflaske, og så går de rundt i huset og snupper smykker eller kontanter. Og anklagemyndigheden skriver, at det var hurtigt politiarbejde og effektiv efterforskning, som førte til de tre anholdelser. Og weekenden står for døren, og du kan se frem til en fredag, der i morgen og formiddags timerne giver os enkelte spredte byer. De kan blive ved til en gang ud på eftermiddagen, men ellers så bliver det tørt med lidt eller nogen sol, og vi får temperatur mellem 16 og 21 grader, svag til jævn fra vest.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlaug Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt frustrerende.
1: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G. Braut.
4: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
5: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Og det vides altså ikke præcis, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
7: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
7: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
1: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
7: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme, der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst, der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
0: Velkommen til P5.

temperaturer 19-20 grader de fleste steder. Det er altså ganske pæn fredag, var. Vinden bliver kraftigst i Nordjylland, jævn til hård, mens man i resten af landet kun får en svag til jævn vind. Temperaturen lige nu, i Aalborg er der 9 grader, Aarhus er der 12 grader, i Odense 14 grader, og så topper vi i København C med 16 grader, eller det vil sige, det er jo faktisk ikke den højeste temperatur. Nej, vi har faktisk 18 grader på det sydlige Bornholm, så det er der, hvor der er varmest i landet. Køligst, det er Vester Thorup, lille by i Han Herred nord for Thisted, i Jammerbugt Kommune, der er der 8 grader, så vi ligger mellem 8 og 18 grader her til morgen. Ja, altså varmest på Folkemødeøen Bornholm, men der er faktisk hele to folkemøder i gang lige nu. Den ene foregår på Mors, Danmarks 7. største ø, mens det andet foregår på Danmarks 10. største ø. Hvilken en er det så? Det kan du høre i dagens overblik lige herefter. Emma Sehested Høgh.

Ja, jeg er Mads Sted Høgh, og det her nummer, som hedder We Grow. Lad os lige starte det rigtig op her bagved, fordi nu skal vi lige kigge lidt ned over, hvad der sker i dag, og det er ikke så let. Vi kan jo starte med, at skoleskibet Georg Stage anløber Skagen Havn, så vi starter jo på toppen, kan man roligt sige. Og det er sidste danske havn på årets andet togt. Der er mulighed for at komme ombord på, der er i hvert fald, så er der en båd på kajen foran skibet her fra middagstid, og så kan man besøge elever og høre om

ombord på skoleskibet Georg Stage, og så fortsætter Georg Stage fra Skagen mod Skotland, Irland, Spanien og Frankrig, inden det afsluttes i København i december måned. Så altså mulighed for på Skagen Havn at se skoleskibet Georg Stage. Ja, så er der altså fortsat kulturmøde på Mors med masser af program. Men i dag og i morgen, der starter et andet folkemøde, og det er så på Danmarks 10. største ø, Møn. Folkemødet Møn, og folkemødets fokus er provinsen, og det første blev holdt i 2014 på en forskellige scener. Der vil det de næste par dage være debatter med politikere og aktører fra civilsamfundet. Folkemødet Møn. Omkring Esbjerg Havn, der er der Suset Festival, og det er både i dag og i morgen, blandt andet med Pet Shop Boys og flere andre store navne. Så er der optræden i Royal Arena, og det i København, hvor den japansk-australske sanger Joji optræder. Ja. I aften er der fredagsrock på plænen i Tivoli i København, og det er med Burhan G. Og så er der i Nordhavn, København, Sommerfest Reality Awards, hvor reality-kendiser deltager i en fest med flere musikalske indslag. I Roskilde er der klassisk musikfestival Superjaden, og det er helt ind til den 29. august. I dag, eller Slurvold, i år, der fejrer man 30-års jubilæum. Festivalen byder på klassiske koncerter med internationale musikere, gratis bykoncerter, fokus på talentudvikling af unge musikere, i Roskilde. Så er der jo altså fortsat VM i badminton. Danskerne klarer sig rigtig, rigtig godt. Og i dag, der spiller Rasmus Gemmeke i kvartfinalen, og Line Christoffersen møder en kinesisk spiller i kvartfinalen også. Ja, det er der ikke så lidt, der foregår i dag, den 21. august. Nu klokken 7:07. Lad os få lidt fredagsstemning. Rupert Holmes, Escape. Eller som vi også kalder den, The Pina Colada Song.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var West End Girls med Pet Shop Boys, og dem kan du altså faktisk opleve i Esbjerg på Suset Festival i dag og i morgen. Ja, det er Martin.

Buddy. Husk Flagklubben. Hvis du har en person, som skal i Flagklubben denne skønne fredag, så er det nu, du skal sende mig en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, der skal i Flagklubben. I hvilken anledning? Det kunne være så meget. Fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag. Skriv lidt om, hvor vi er henne i landet, eller hvor vi er henne sådan rent geografisk. Det må også være udlandet. Og så selvfølgelig også, hvis det skal fejres, så vil jeg gerne vide lidt om det. Efter de regionale nyheder, så skal vi prøve noget nyt. Du kan allerede sådan lidt se det, hvis du lytter til os inde i appen DR Lyd. Der er en afstemning, hvor vi skal have fundet ud af, om et cover er bedre end originalen.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Fra i dag kommer det til at summe af danske filmcitater og store oplevelser på det hvide lærred i Svendborg. For den næste uges tid løber årets Svend Filmdage af stablen. Filmfestivalen har huseret i det sydfynske siden 2005, og som altid kulminerer arrangementet med et stort prisshow på torsdag. Og Svend har efterhånden slået sig godt og betydningsfuldt fast i den danske filmbranche, som lyder det fra filmkritiker og tidligere juryformand Anne Lind Andersen.
2: Svend udmærker sig ved at være en publikumspris først og fremmest, selvom at der så sidder en jury og udvælger nominerede navne i bestemte kategorier, så er den jo baseret på de film, der sælger flest billetter.
1: Og så gør det altså også et indtryk på alle i filmbranchen, at sydfynborgerne har taget festivalen så godt til sig, mener Anne Lind Andersen.
2: Nej, der er et stort fremmøde i publikum, og det er der til Svend. Det må man sige, at svendborgenserne, de støtter meget, meget fint op om arrangementet hvert år. Så betyder det jo også, at så bliver det jo også en god platform for filmfolk at komme ned og blive præsenteret.
1: 17 forældre var i går mødt op til det første møde i et nyt netværkstilbud i Odense, som landsorganisationen Skole og Forældre står bag. Her skal forældre, der har børn med højt skolefravær, hjælpes gennem dialog og rådgivning, og så skal forældrene kunne spejle sig i hinanden. Og til det første møde kom der mange følelser på bordet, fortæller daglig leder for rådgiverne i Skole og Forældre, Lotte Vibe.
3: Der er blevet talt rigtig meget. Der er blevet grædt lidt, der er blevet grinet lidt, og der er blevet genkendt hos hinanden, at det at være at have et barn, der ikke har det godt med at gå i skolen.
1: Katja Birk Nielsen var med til mødet. Hendes datter har været sygemeldt fra skolen de seneste 3 år, og hun er glad for at have mulighed for at kunne spare med andre i lignende situationer.
4: Det kan gøre den forskel, at man møder andre på lige fod, som har lignende oplevelser eller andre oplevelser. Det kan først være rart, for så føler man ikke så alene.
1: Ved hvert møde vil der være forældrerådgiver for at gøre forældrene klogere på problematikkerne med skolefravær. Fra den 1. september bliver der lidt længere til lægen for nogle Ærøboere. Den satellitlægepraksis, som lægerne i Marstal har haft i Ærøskøbing, lukker nemlig. Satellitpraksisen bliver ellers oprettet som en ekstra lægeklinik ud over praksisen i Marstal, for at gøre det nemmere for især borgere, der bor længst væk fra Marstal, at gå til lægen. Satellitlægehuset i Ærøskøbing har haft åben 1 dag om ugen. Lige nu er der i alt 3 lægepraksisser på Ærø, 2 i Marstal og en enkelt i Ærøskøbing. Og inden du måske er en af de heldige, der kan drible på weekend, så er du stået op til en fredag, som her i morgen og også i formiddagstimerne kan give os enkelte spredte byer, sådan hist og pist. Det kan være ved indtil ud midt på eftermiddagen, altså med de her byer, men derefter så skulle det blive tørt, og der vil også komme lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 21 grader, og så har vi en vind, som bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Der er rigtig god plads i flagklubben i dag, så hvis du kender en, eller du selv har noget at fejre i dag den 21. august, så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, og så skriv navnet på den, som i dag tænker, fredag den 21. august, det er en helt særlig dag. Det kan jo være i anledning af fødselsdagen, det kan jo være i anledning af jubilæet, det kan være i anledning af den helt store kærlighedsdag. Eller noget helt andet. Du må meget gerne skrive til mig nu, fordi så kan vi have det med i flagklubben, når klokken den bliver 10 minutter i 8. Så langt er det slet ikke endnu. Ja, klokken er 7.38. Og her til morgen skal vi også prøve vores nye afstemningsmodul inde i appen DR Lyd. Det er om lidt. Her Ella Langley, Cole Wetzel, og nummeret hedder Jaded.

Nyt nummer, Jaded, Ella Langley og Coe Wetzel. Er coveret bedre end originalen? Det er et spørgsmål, som har stillet snart mange morgener. Og jeg får rigtig mange gode forslag ind, blandt andet i dag fra Benny Dyr, som bor i Ringsted, som skriver: "Hej Rasmus, en af de bedste coverversioner er You Keep Me Hanging On med gruppen Vanilla Fudge. Oprindeligt blev den lanceret af Supremes."

Men, skriver Benny, jeg mener altså også, den blev et hit med Vanilla Fudge. Der var eksperter i fortolkninger og omarrangementer af andres hits. Fra f.eks. The Beatles, fra Sonny & Cher, og så altså også fra Supremes og Diana Ross. Jeg synes, du skal give lytterne mulighed for at stifte bekendtskab med den her fantastiske gruppe, skriver altså Benny Dyr i Ringsted. Og det lover jeg dig, Benny. Der er så det, altså originalen, det er den her Supremes 1966. Og året efter, der lavede Vanilla Fudge en tung, psykedelisk rock-version, som vi skal høre. Og så var der jo så i 1986, der tog Kim Wilde jo sangen ind i 80'erne. Så der er altså flere fantastiske versioner af You Keep Me Hanging On. Spørgsmålet er, hvilken er den bedste? Er det coveret, eller er det originalen, eller er det det andet cover? Og nu har jeg jo altså... jeg har fået sådan en ny mulighed for at lave en afstemning ind i DR Lyd-appen. Så det tænkte jeg, at vi skulle prøve lidt af her til morgen. Så hvis du lytter til meget mere morgen inde i DR Lyd-appen, så er der altså også mulighed for at stemme. Og du kan altså stemme på, hvilken version af Keep Me Hanging On, der er bedst. Coveret eller originalen, eller coveret det her af Vanilla Fudge. You Keep Me Hanging On.

0: Vanilla Fudge, you keep me hanging on. Hvad synes du? Inde i DR Lyd-appen, der kan du altså stemme på, hvilken version af Keep Me Hanging On, der er bedst.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.

You are the sunshine of my life, Stevie Wonder. Det her er meget mere morgens flagklub, der åbner 10 minutter i 8. Og vi starter med et guldbryllup. Ilse og Finn Jørgensen i Fredericia. I ønskes hjertelig tillykke med guldbryllupsdagen. Naboerne i opgang A glæder sig til at hylde og fejre jer med morgensang under altanen. Her når klokken bliver 9. Ja, er sådan noget ikke en hemmelighed? Nej, det er det ikke. En fantastisk dag ønskes I. Alt det bedste i årene fremover. Og der er altså høj sang under altanen om ikke længe. Vi ønsker vores søn og svigerdatter Peter og Maud kæmpe tillykke med deres bryllup i dag på Københavns Rådhus. Det er Helle og Ole i Hillerød, der ønsker første bryllupsdag. En hilsen til Rita, som har sin allersidste arbejdsdag på AUH. Nyd din nye tilværelse, skriver Marianne med en stor hilsen. Bjarne fra Holbæk bliver 80 år i dag, og der er stort tillykke til den dejlige hustru Susanne med 16 års bryllupsdag i dag. Det fejrer vi med at gå ud og spise i aften. Knus fra din elskede bagesmand. Ja. Er det internt? Nej. I dag har Liv 27 års fødselsdag. Vi håber, det bliver en flot solskinsdag. Hils familien, vi sender dig masser af krammere fra Jens og farmor. Jeg har to dejlige venner, skriver... Lad os nu bare tage den fra den ende af. Jeg har to dejlige venner, der har fødselsdag i dag, nemlig Vække i Aarup på Fyn, som holder sin alder tæt på kroppen, men må ikke det er sådan sidst i 40'erne. Og så Ella Lundsager i Nykøbing Sjælland, der bliver 71 år. Tillykke til dem begge, og så er det underskrevet Troels Gade og Henriette Simpson på Frederiksberg. Vores yngste barnebarn, Hanne Marie, bliver 2 år i dag, skriver Helle Schmidt i Brønderslev. Ruth og Bjarne Jensen i Hvidovre glæder sig til at se hele familien i dag. Børn, børnebørn, oldebørn. Og det bliver til en hel uges familieferie. Sådan. I dag der fejrer vi noget helt særligt i flagklubben. Det er... Benny, der har kørt på elcykel i 2 år. Og det fejres, for det er jo ikke hver dag, man bliver ægte elcyklist. Og hvordan fejrer Benny bedst sådan en bedrift? Med en lille en. Så skål for Benny, og må batteriet altid være fuld. Og glasset aldrig tomt. Og det ønske kunne vi ønske for alle, der har noget at fejre i dag. Den 21. august. Lad os fortsætte samme spor.

On It med Kool and the Gang. Og så altså, vi har jo åbnet en ny måde at lave en lille afstemning på, og det håber jeg, du har lyst til at være med til. Bare en lille for sjov afstemning. Inde i appen DR Lyd, der stemmer vi altså om coveret er bedre end originalen, og vi har to coverversioner af You Keep Me Hanging On. Vanilla Fudge og Kim Wilde, og så selvfølgelig originalen med The Supremes. Så hvilken er bedst, det kan du stemme, og så tager vi jo selvfølgelig resultatet og spiller sangen senere her i meget mere morgen. Det er altså inde i appen DR Lyd. Måske sidder du allerede nu og lytter til meget mere morgen i den. Så afstemningen er åben, så stem, hvilken en er bedst. I radioavisen om lidt, der kan du høre, at Danmark i et konkret tilfælde har sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskning af, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream-rørledningerne der i Østersøen i 2022. Hør, hvad det hele handler om i radioavisen lige efter Queen og Radio Gaga.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 8.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da folketingsvalget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre de radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
4: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
1: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
4: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enige med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
1: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket op, stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
1: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor jura på Aalborg Universitet.
6: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
1: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
8: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
1: Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
9: Velkommen til P5.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Sutherland Brothers og den her 50 år gamle sang, der hedder Arms of Mary. Klokken er 8 minutter over 8, og så er det jo 21. august, og ikke mindst fredag morgen. Det kan bare det, kan sådan, for nogen i hvert fald føles sådan helt oplivende. Om lidt så ser vi lidt på, hvordan vejret i dag bliver. Og så vil jeg da lige minde om, at jeg prøver lige noget nyt med en lille afstemning i vores serie om coveret er bedre end originalen inde i appen DR Lyd, hvis det er der, du lytter. Der har jeg lige lavet en lille afstemning. Så gå ind og stem på, hvilken version af Hanging On, der er bedst. Er det Supremes? Er det Vanilla Fudge? Eller er det Kim Wilde?

0: Wham og Everything She Wants. Med fra DR Vejret har Simon Brix. Godmorgen, Simon. Jeg skal lige tænde for dig. Nu er jeg tændt for dig, Simon. Sådan.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Og det hjælper altid, hvis man lige får trykket på de rigtige knapper.
1: Ja, mikrofoner virker bedst sådan, i hvert fald, hvis de er tændt.
0: Jamen, det er sådan, det er. Simon, vi er til stede, fordi, og vi kigger ud på hvilket vejr ind over landet.
1: Jamen, det er faktisk mit personlige yndlingsvejr, vi har i dag.
0: Nå.
1: Altså et regnvejr om natten, som jo er det, vi har brug for. Vi har stadig et tørkeindeks, der ligger sådan helt op i toppen af den liste, der er. Der går op til 10, og der er vi altså stadigvæk pænt op. Og i og med det falder om natten, så er der den mindst mulige fordampning fra solen der og varmen. Så det kommer altså jorden til gode. Og så har vi en dag, hvor det for de fleste af os i hvert fald er tørt. Mm. Vi har lidt byer hen over de sydlige egne, altså hen over Syd- og Sønderland, også lidt hen over Nordsjælland, men ellers overordnet set en tør fredag, hvor solen altså også har rigtig god plads mange steder.
0: Har der været nok i nat til, at tørkeindekset det ændrer sig?
1: Ja, det har det faktisk. Nå. Altså vi er nede på... Undskyld, vi er nede på 8,4 nu i forhold til et niveau, hvor tidligere på ugen lå på, helt op på 9. Så det har
0: der
1: faktisk...
0: Den mørkerøde farve.
1: Ja, præcis. Så der har der kunne tages et lille indhug i det.
0: Jamen, det er godt. Og så får vi så flot solskinsvejr i dag.
1: Ja, perioder med lidt skyer, sådan mest højtliggende skyer, som bare lige slører det en smule, men en eftermiddag, hvor det nok mange steder bliver en 20-21 grader. Er du ude ved de vestvendte kyster, så kan du nok lige trække et par grader fra, da vi har lidt mere vind ind der. Men ellers så ser det altså ud til at være ganske fint og roligt sommervejr. Det gælder også ind over weekenden, men der er altså også begge dage nogle byer, man lige skal forholde sig til, hvis man ikke vil overraskes. Og modsat i dag, så ligger de altså også i dagtimerne. Hvis vi starter med lørdagen, så er der altså ikke så meget i dem, men til gengæld så er de altså igen godt dækket ind over de sydlige egne, hvor det kommer til nok at være mest. Nordjylland kommer nok sandsynligvis til næsten at gå helt fri, så der er ikke sådan en helt lille fordeling. Men overordnet set, et par millimeter kan der altså godt falde der. Søndag, der er vi altså igen med over de østlige egne, så det er Sjælland og især Sydhavsøerne nok også Bornholms tur til lige at få lidt vand der. Og der er nok enkelte af de byer, der kunne blive ret kraftige, så der er altså potentiale til, at der er nogen, der vil få det vand, vi rent faktisk har brug for.
0: Jamen, det er så godt. Det bliver en god weekend.
1: Det gør det, ja. Temperatur op omkring 20 grader begge dage også, så det skal nok nå sammen alt
0: fremover. Tak skal du have, Simon.
1: Velbekomme. God weekend.
0: God weekend.

Hej P5, det er Peter fra Gnags. Vi lige lavet et nyt nummer, der hedder Din engle blide tålmodighed. Og det er der eddermame brug for. Her får jeg den.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Think med Aretha Franklin. I dag er der faktisk to folkemøder i gang. Og det er ikke nogen, der er ikke på Bornholm. Nej, det er på, det ene det er på Danmarks 7. største ø, og den anden er på Danmarks 10. største ø. Så har du sikkert regnet ud, at det ene foregår på Mors, og det andet foregår på Møn. Og det ene, det er kulturmødet på Mors, som allerede startede, var det i går eller forårs, og som fortsætter med masser af interessant indhold. Og i dag og i morgen, der er der folkemøde Møn, og det er et fokus på provinsen, og det første blev så holdt på Møn i 2014. Og der vil der også være en række forskellige scener, hvor man i de næste par dage kan debattere med politikere og det, som det hedder, aktører fra civilsamfundet. I øvrigt, så er kulturmødet på Mors, der er B5 også til stede, og Ole Tøpholm sender fra Mors og kulturmødet her i formiddag. Når klokken bliver 10, så er det Tøpholm og kulturmødet Mors, der er i radioen. Skulle du have lyst til at deltage?

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Forældre til børn, der har højt skolefravær, skal nu have hjælp af et nyt pilotprojekt i Odense. Det er Landsorganisationen Forældre og Skoler, som er værter for det her netværk, hvor forældre skal have et sted at mødes og tale sammen. Og Katja Birk Nielsen er en af de forældre, der var med til det første møde i aftes. Hun håber, at det kan give anledning til nye møder med andre i samme situation.
2: Det kunne da være rart, at man kunne mødes, måske kunne mødes med en forældredag til en kop kaffe eller et eller andet, og så ligesom, jamen, hvor er du i det her? Hvor er vi henne i det her? Altså, vi kan se en udvikling, en positiv udvikling fremadrettet, forhåbentligt.
1: Katja Birk Nielsen havde også taget sin datter Ella med til mødet. Hun har været sygemeldt fra skolen de seneste 3 år, og det var lidt af en mundfuld for hende at høre alle de forskellige historier.
3: Det er sådan helt mærkeligt og ubehageligt og på en eller anden måde overraskende. Det er sådan, der er sådan mange følelser i, fordi der er så mange andre, der har de samme problemer. Ikke de samme problemer, men lignende problemer. Og det er sindssygt for at sige det ud.
1: Det kan være Kim Larsens Papirklip her, en af de sange, som kommer til at lyde over havnen på Svendborg til fællessang her til morgen. I dag bliver Svend Filmdag nemlig skudt i gang, og traditionen tros at begynder filmfestivalen med morgensang, hvor der bliver sunget sange, vi kender fra biografmørket. Det er Lisbeth Åstrøm Andersen fra Morgensang i Svendborg, som står for årets første programpunkt, og det er helt oplagt at starte med fællessang, mener hun.
4: Fællessang kan en hel masse ting. Det giver en god stemning at synge i det hele taget jo.
1: Karen Vind er programansvarlig ved filmdagen, og hun garanterer, at der både er noget at opleve for lokale fynboer, og at festivalen kommer lokalområdet til gode.
5: Vi er så mange i byen, der går sammen om at lave alle de her arrangementer og aktiviteter, så man får virkelig den der fornemmelse af, at det er et fælles projekt. Og vi møder bare flere og flere forskellige aktører, og det er lige fra restauratører til udstillingssteder og alle mulige samarbejdspartnere, som byder ind.
1: Planerne om en ny seniorhøjskole på Ærø er rykket tættere på. Kommunalbestyrelsen har nemlig godkendt salget af den tidligere efterskole i Trenderup. Derfor så er de fysiske rammer til højskolen nu på plads. Det er en investor, som har købt bygningerne og vil leje dem ud. Bestyrelsen mangler nu at få den sidste del af økonomien på plads for at få gang i den her seniorhøjskole. Og målet er, at højskolen skal kunne byde de første kursister velkommen indenfor til foråret til næste år. Og vi får altså stadig nogle enkelte spredte byer, hist og pis. Det kan vi gøre indtil en gang ud midt på eftermiddagen. Derefter så skulle det altså blive tørt vejr med lidt eller nogen sol. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 16 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest og fra nordvest.
6: Regn.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Dodo and the Dodos, vi gør det, vi kan lide.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: 7:30. Meget mere morgen. Her med Jung og Lybers evig sommer.

Evig sommer her på kanten af august. Jung og Løbers. I og omkring Esbjerg Havn, der er der fra i dag og indtil og med i morgen Suset Festival. En stor festival med store navne på plakaten, blandt andre Pet Shop Boys, Dizzy Miss Lizzy og Suspekt. Men så sker der simpelthen det, at Dizzy Miss Lizzy er nødt til at melde afbud til den her koncert, som skulle have været i dag på grund af sygdom. Og som de selv siger, sygdommen i Dizzy-lejren har desværre ikke sluppet helt, og det kommer ud til at gå ud over vores optræden på Suset Festivalen. Det er forvejen længe siden, vi har været i Esbjerg, og så vi ærger os ekstra meget, men håber snart at kunne vende tilbage, både til Esbjerg og til vores sommertur i det hele taget. For det gik lige så godt, ja. Så det var selvfølgelig noget, altså især for de rockelskende publikum, er det jo bare virkelig træls. Og så øvrigt også træls, vi ønsker god bedring til Dizzy Miss Lizzy. Med ultrakort varsel, så har DRD så sagt ja til at træde til, og i aften, der fyrer de den af på havnen i Esbjerg. Så det håber festivalen selvfølgelig, at også de mange, der havde glædet sig til at se Dizzy Miss Lizzy og høre dem, vil tage imod den nyhed. Et af i hvert fald Danmarks absolut stærkeste rockbands er klar til at fyre den af her i, det er sådan sidst på eftermiddagen på Horisonten på Suset Festival. Jeg har lige fundet et nummer med DRD frem, som jeg synes passer her, hvor klokken er 8:42. Laugh and have.

Det er idé at laugh and a half. Hvis du lytter med inde i vores app, der hedder DR Lyd, så lægger du måske mærke til, at man kan stemme her til morgen. Altså, hvis du lytter til meget mere om morgenen i DR Lyd, så kan man stemme. Og det er bare lidt for sjov. Vi prøver lige den her nye mulighed af, og jeg håber, at der er nogen, der har lyst til at være med til at stemme i... I vores lille serie, som hedder Er coveret bedre end originalen? For det har vi jo haft i en del morgener efterhånden, og også her til morgen. Der har vi det nummer, som hedder You Keep Me Hanging On oppe. Og det var originalt af Supremes. Og der er noget også selvfølgelig. Og senere så blev det et hit med Vanilla Fudge. Der er noget mere rocket, kan man sige. Så i 1986, der tog Kim Wilde-sangen ind i 80'erne. Og hvilken version er så bedst? Altså, Søren i Rudkøbing, han skriver, Vanilla Fudge er simpelthen lydkulissen til min teenage-tid, så der er ingen tvivl der. Men hvad synes du? Ja, inde i DR Lyd, altså appen, der kan du lige nu stemme på en af de her tre versioner af You Keep Me Hanging On. Og hvis du har lyst, så prøv lige at stemme, og så ser vi, hvad resultatet bliver om en times tid.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i Vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR.

Carpenters og Top of the World efter Beatles og Love Me Do. Efter radioavisen, der er der naturkalenderen, hvor vi skal høre om endnu et eksotisk og nyt dyr. Måske ikke nyt for alle, slet ikke for lystfiskere, men det er på den anden side af radioavisen. Det er også derefter, at vi får afgørelsen i den afstemning, man kan være med i inde i appen DR Lyd, hvis du hører meget mere om morgen. Der kan du stemme om, hvilken version af You Keep Me Hanging On, der er den bedste. Er det originalen, eller er det coveret? Ind i DR Lyd og stem, hvis du har lyst. Så tager vi Moonjam.

0: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
1: Det føles altså umenneskeligt. Altså, man aner ikke, hvad der sker. Altså, det er nu altså, mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså, man får svar.
0: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
2: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
0: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
3: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
3: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen, og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
4: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
0: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe i, at det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
4: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. Ha' en god fredag.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mood the Hoop og All the Young Dudes. Ja, vi prøver vores nye afstemningsmodul af inde i DR Lyd-appen. Så hvis du lytter med til meget mere morgen i DR Lyd, så har du måske lagt mærke til, at vi har sådan en lille ny ting. Ja, der står bare afstemning. Men hvis man trykker på den, så er der muligt at stemme på, om originalen eller coveret er bedst. Og ikke bare én, men hele tre sange, fordi originalen, det er den her. Supremes, Diana Ross, You Keep Me Hanging On. Den blev så senere rocket op af Vanilla Fudge. Og i 80'erne, der var det Kim Wilder sang. Hvilken en af de her tre er bedst? Ja, det kan du stemme på inde i DR Lyd-appen lige nu. Og den, der får flest stemmer, den spiller jeg selvfølgelig, inden at vi slutter meget mere morgen af.
1: Meget mere morgen på P5.

0: Surfing, det helt nye nummer med Tina Dickow. Eller Tina Dickow, som hun bliver lanceret i Canada med nu. For det er vist planen, at hun skal introduceres til det kanadiske musikpublikum med det her nummer. Surfing, Tina Dickow. Nu skal vi åbne vores naturkalender, og Anita Winther Lovsdal er med fra Vadehavscenteret. Godmorgen, Anita.
1: Godmorgen.
0: Vi skal snakke om Alita Virens. Det har jeg glædet mig til at sige. Det er der ingen, der ved, hvad jeg er. Det er... Ja, du må hellere fortælle, hvad det er. Alita Virens, hvad er det?
1: Alita Virens, det er en grøn frynseorm, eller grøn børsteorm. Den er der faktisk rigtig mange, der kender i forvejen. Især lystfiskere, de bruger den meget som mad, ikke? Men det er en... En fætter, der kan blive helt op til 50 cm lang. Nogle har rapporteret 80 cm.
0: Og nu måler jeg lige lidt op her med mine hænder. Det er en ordentlig krabat, jo.
1: Det er en stor basse, ja. Til gengæld så er den lige så smuk, som den er stor. Den er sådan petroleumsskinnende i farverne. Den er faktisk rigtig fin.
0: Ja, fordi det er din yndlingsfarve, eller... Den er...
1: Nej, men det er bare, når man går rundt ude på vaden, og det hele er sådan lidt sandfarvet, så lige pludselig så ligger der sådan en skinnende petroleumsgrøn, slangeagtig organisme nede på vaden, og det er ret fint.
0: En fantastisk kontrast, simpelthen.
1: Og så, ja, lige præcis.
0: Altså frynser må den så have, eller hvad?
1: Ja, det er noget, der hedder parapodia, som er sådan nogle... lad os kalde dem udvækster, den har fra kroppen. Fordi vi ved jo alle som godt, orme har ikke nogen ben. Det har frynseorm heller ikke. Men den har udviklet de her parapodier, som den bruger til at optage ilt, og som den bruger til at svømme med.
0: Ja, okay. Og det er jo altså... Så den svømmer rundt med de her... Det er et rovdyr?
1: Ja, det er. Og ikke bare et rovdyr. Jeg er ret sikker på, at ham, der har lavet Alien, han har fået inspiration af frynseormene. Fordi inde i halsen på de her frynseorme, der er der sådan to sorte, kloformede kæber, den simpelthen kan skubbe ud af halsen, når den skal spise og jage og bide lystfiskerne og sådan noget.
0: Ja, ja. Du tror simpelthen, at Alien-filmene de er lavet efter en grøn frynseorm.
1: Ja, helt overbevist.
0: Jamen, lad os da bare tage den med. Du har fortalt mig, at man kan opleve dem her i store tal, rigtig liggende døde også.
1: Ja, og det er jo også en hel historie for sig selv. Ja. Når de her frynseorme, de sværmer, kalder man det, om foråret, det lyder meget smukt. Det er ikke særlig smukt. Så betyder det, at hunderne, de udsender nogle feromoner, nogle duftstoffer, der får hannerne til at svømme op til overfladen. Og heroppe, der skal de så udveksle sæd og æg. Problemet er bare, at når man er denne her type børsteorm, så har man ikke nogen kønsåbning. Og hvis ikke man har en kønsåbning til at komme af med sæd og æg, hvad gør man så? Man brister simpelthen langs midten. Altså, man eksploderer, om du vil.
0: Nej.
1: Og så betyder det, at efterfølgende, det er klart, det her, der overlever børsteormene, ikke? Så der vil ikke millionvis af døde, opsprættede børsteorme på hele vaden. Og det er jo et festmåltid i sig selv for krabber og fugle og hvad der ellers lever af dem derude.
0: Det er da en rimelig destruktiv måde at formere sig eller komme videre på, må man sige.
1: Ja, altså du har én chance, men, ja. men til gengæld så har du også så meget sæd og æg i kroppen, så der er gode chancer for, at der kommer noget ud af det i den anden ende.
0: Og så skal jeg lige forstå rigtigt, altså så skal man simpelthen se, du siger millioner af dyr, der bare ligger ud over vaden.
1: Ja, opsprættet, så ligger der døde, lange børsteorme, der bare ligger og venter på at blive et af noget andet.
0: Og det bliver så et af fugle, der kommer forbi, eller?
1: Ja, fisk og krabber, og hvad

0: nu ellers er.
1: Ja. Der er mange, der godt kan lide at bide dem. Det er jo også derfor, at lystfiskerne så bruger lige præcis den grønne frynsorm som mad, ikke?
0: Ja, lige præcis. Der er god mad i sådan en. Ja.
1: Anita, vi har sådan en alien. Smuk ting, Anita Vireins. Anita, tusind tak, fordi du fortalte om den grønne frynsorm.
0: Det var så lidt.
1: God dag.
0: Tak, i lige måde.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

The Jackson 5. Oj, han skriger højt, den søde lille Michael i The Jackson 5. I want you back. 23 minutter over 9 nu er der ikke længe til, at vi afslutter afstemningen om, hvilken version af You Keep Me Hanging On, der er bedst. Og det foregår jo altså inde i DR Lyd-appen. Det har vi ikke prøvet før, men prøv at finde meget mere morgen inde i DR Lyd, og hvor du kan høre programmet live. Der er muligheden altså at stemme. Er det Supremes? Er det Vanilla Fudge? Eller er det Kim Wilde, der er bedst til You Keep Me Hanging On?

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Lige nu er første programpunkt til Svendfilmdage i gang på havnen i Svendborg. Traditionen tro, så skal der synges morgensang, selvfølgelig med sange fra biografmørket. Og det er Poul Christian Balslev, som til daglig er organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg, som skal spille klaver. Og han har udvalgt sangene nøje.
2: Det er faktisk nemmest at finde gamle filmsange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, som folk garanteret vil kende. Altså det er jo, at du dus med himlens fugle og hele den der genre der, ikke? Men jeg har også gået lidt ind og har fundet nogle af de nyere i den nye sangbog. Blandt andet, selvfølgelig, Fortabt er jeg stadig.
1: Så sådan en morgensang, der er det vigtigt at vælge nogle melodier, som folk kan synge rigtig godt med på, siger Poul Christian Balslev.
2: Der er også nogle filmsange, som kan være lidt svære, og det er måske fint nok, når vi hører dem i fjernsynet, så kan vi godt synge med, men sådan ligesom fællessang, der er de måske ikke så egnet. Så jeg har valgt nogen, som jeg er sikker på, at taget forhåbentlig kommer til at løfte sig lidt et par gange til morgen her.
1: Og det er altså indtil og med torsdag, at du kan opleve Svend Filmdage i det sydfynske. Forældre til børn med højt skolefravær i Odense skal have et sted at mødes, hvor de kan tale med andre forældre om deres udfordringer. Det skal et nyt pilotprojekt med Landsorganisationen Skole og Forældre som værter i hvert fald sørge for. For der er brug for et fællesskab, når man har et barn, der ikke trives i skolen. Det mener den daglige leder for rådgiverne i Skole og Forældre, Lotte Vibe.
3: Vi har en erfaring med, fordi vi taler med et par tusind forældre om året, at det at have et barn, der ikke trives og måske ikke kommer i skole, det kan være meget ensomt, og det har vi hørt mange forældre fortælle os.
1: Det er de fysiske møder, der er brug for, både for børn og for forældre, mener Lotte Vibe.
3: Mange af de her forældre oplever ensomhed, og det er ikke nok at få igennem en skærm. Der er rigtig mange, der har behov for at få besøg og tale med andre. Jeg tænker, der på sigt måske bliver lavet nogle kaffeaftaler, måske nogle legeaftaler mellem børnene også. Det er jo vores håb.
1: Der var 17 forældre med til det første møde i det her forældrenetværk, som blev holdt i aftes. Til hvert møde der vil der være rådgivere for at gøre forældrene klogere på de problematikker, som der kan være, når man har et barn med skolefravær. Det er planen, at der frem mod 2030 skal bygges 3 nye plejehjem i Odense Kommune, som i alt vil give omkring 200 nye plejehjemspladser. Og nu er kommunen ved at undersøge, om det vil give mening at bygge et demensvenligt plejehjem med tilhørende ældreboliger i Højby. Plejehjemmet skal rumme omkring 60 boliger og følge 4 principper for demensvenligt byggeri med fokus på hjemlighed, overskuelighed og adgang til grønne udearealer, og så en belysning, der understøtter døgnrytmen og dermed beboernes naturlige søvn. Tæt på plejehjemmet vil kommunen også opføre ældreboliger, og By- og Kulturudvalget skal nu godkende, at der kan arbejdes på en ny lokal plan for Højby, før sådan et plejehjem kan blive til virkelighed. Og det er altså en dag, hvor der her til formiddag og også et stykke ud på eftermiddagen kan være spredte byer hister her, men så skulle det klare op med lidt eller nogen sol, og temperaturerne ligger i dag mellem 16 og 21 grader.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Billy Joel og My Life. Der er stadigvæk meget mere morgen. Og dagen er en afstemning om, er det coveret, eller er det originalen, der er bedst. Det er en afstemning, som lukker lige om lidt. Men du kan stadigvæk nå at være med inde i appen i DR Lyd, hvor du hører meget mere morgen.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Men inden vi afslører, hvem der blev vinderen, så er det Olivia Dean. Og nummeret her hedder Baby Steps.

Baby Steps med meget fantastiske, sympatiske, engelske Olivia Dean. Så skal vi have afgjort den her afstemning om, at altså, det er jo sådan med nogle sange, de får simpelthen flere liv. Og You Keep Me Hanging On er et rigtig godt eksempel på det. Det startede jo som et kæmpe Motown-hit med Supremes. 1966, der var Supremes nummer et med You Keep Me Hanging On. Senere gjorde Vanilla Fudge den til en tung og psykedelisk. Faktisk ikke så længe efter, at Supremes havde haft et hit. Det er helt andet. Og så i 1986 var det Kim Wilde, der tog fat i den og smed hele herligheden ind i et 80'er-univers med masser af pop og synthesizer-lyd, ikke? I vores afstemning i DR Lydappen her til morgen, der er der ingen tvivl om, at Kim Wilde lavede faktisk et helt godt cover. Tusind tak for alle stemmerne. Mere end 200, langt mere end 200 har stemt. Og det er meget sjovt. Nu er det første gang, vi prøver at bruge det her afstemningsmodul ind i DR Lyd. Men der er altså overvældende enighed om, at Kim Wildes version er bedst. 64% af stemmerne gik til Kim Wilde. Ja, 28% til originalen med Supremes, og kun 8% til Vanilla Fudge. Så, altså, det var ikke bare et cover, det var faktisk også bare Kim Wildes største internationale hit, og den gik rent faktisk, ligesom Supremes gjorde i 66, nummer 1 i USA. Det er en stor præstation. Måske var det fordi, at der var en hel masse, som genkendte nummeret og syntes, hold nu op, det kom til at lyde af moderne, og det var virkelig moderne der i midten af 80'erne. Så, altså, vidt forskellige årtier, vidt forskellige udtryk, den samme fantastiske sang, men der var ingen tvivl. Heller ikke blandt stemmerne her til morgen, og tak for deltagelsen. Her er Kim Wilde. You keep me hanging on.

Har du et cover, der er bedre end originalen, så giv endelig lyd, så fortsætter vi med det også i næste uge. Nu klokken 13 minutter i 10. Her er danske The Grenadines, og det her nummer hedder Hooked On.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

Beaches and Bobo og Simple Emotions. Her efter radioavisen, så sker der altså noget nyt her i radioen, fordi vi har rykket teltpælene op. Og Ole Tøpholm er taget til Mors og Kulturmøde og sender Tøpholm Kulturmøde Mors lige her efter radioavisen. Så det kan være, at der kommer lidt kultur ind i formiddagen. Hvem ved? Indtil radioavisen, der er det Shape of My Heart med Sting. Og tak fordi du var med her fra starten af fredag den 21. august. Og på genhør, og rigtig god dag, rigtig god weekend.

0: Søbholm er med fra Mors efter Radioavisen, nu klokken 10.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
2: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
3: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
4: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
4: Og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

i stjernenat. Og måtte flyver fri. Og tusinde tanker, der vil

0: Det er næsten 40 år siden, at Johnny Madsen udgav et album med sange som Uden for sæsonen og fortællingen om færgemanden. På samme album, ja, der finder vi denne her sang om en stjernenat.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og dermed velkommen til et par timers formiddagsradio her på kanalen, som vi i dag sender direkte fra Nykøbing Mors. Sagen er nemlig den, at i de her dage, ja, der afholder kulturen sit eget folkemøde, Kulturmøde Mors, som er åben for alle. Og her kan man, hvis man er forbi området, opleve mere end 500 samtaler og kunstoplevelser, som det så fint hedder i programmet. Byen har besøg af masser af musikere, nogle af landets dygtigste forskere, politikere og stemmer fra kulturbranchen. Og på P5, ja, der viser vi altså også flaget i den forbindelse, og frem mod kl. 12, der er vi sammen om musikken. Og her i DR's Radio Lounge, ja, der er folk også begynder at indfinde sig. Velkommen til jer også. Og sammen med lytterne, så kan jeg altså præsentere en masse sange, som du bliver i godt humør af. Og vi tager en lille programoversigt om et øjeblik efter denne her glade sang fra Kylie Minogue, Step Back in Time.

det lyder som en 80'er sjasker, denne her. Vi var i selskab med Kylie Minogue, men det er faktisk 90'er musik her på Step Back in Time. Og som sagt, så sender jeg formiddagsradio for dig frem til kl. 12 her på P5 i dag, direkte fra Kulturmøde Mors. Og her i radioen, der skal vi se tilbage på en masse musikalske højdepunkter fra tidligere tider. Jeg kan invitere dig med til både

Ja, Lis Sørensen her på P5. Og nu har jeg jo lovet dig en tur til koncert, og det er det, vi skal gøre klar til nu. Og vi skal til Giro 413-koncert. For som bekendt er det programmets 80-års fødselsdag til oktober måned. Og ser man bort fra radioavisen, så er Giro 413 landets ældste radioprogram. Og ved årtusindskiftet blev der afholdt en stor Giro 413-koncert i Falkonersalen, som blev sendt på både DR1 og i radioen. Her sang eksempelvis Bjørn Tidemand, Birthe Kjær, Kirsten Siggaard og Jotle Bive nogle af de største Giro 413-hits gennem tiderne. Og her skal vi nyde et medley.

vi har mere fokus på Giro 413 løbende her i Tøpholm på denne her fredag formiddag. Lige nu 80'er nostalgi fra Holland.

En sommersang fra 1983, der handler om en ung hollandsk fyr, der møder en fransk pige i Paris. Han forsøger at tale sit bedste sprog på fransk til hende, og de forelsker sig, men forholdet... Nej, det var ikke ved. Og han drømmer senere tilbage om tiden i Paris. Ak ja, her leverede drengegruppen The Shorts. Og du lytter som sagt til P5, hvor vi lige nu sender direkte fra Nykøbing Mors, som også i dag og hele weekenden i øvrigt er vært for masser af debat og musik og kultur i Kulturmødet Mors. Og derfor sender vi her i DR forskellige radioprogrammer herfra på tværs af alle vores radiokanaler fra P1 og til P8 og dermed også på P5. Og på den anden side, de regionale nyheder, som kommer til dig, når klokken er 10.30, ja, så skal vi en tur i tidsmaskinen. Her skal vi lytte til fem forskellige sange fra fem forskellige årtier, og her er den røde tråd, det store Giro 413 jubilæum. Lige nu er det Shubidua, der står for underholdningen, og det er på fortællingen om Bamsefar.

0: 11. Nyheder fra DR Fyn.
1: Her til morgen blev årets Svend Filmdage skudt i gang. Traditionen tro med morgensang på havnen i Svendborg. Og Karen Vind, der er programansvarlig ved Filmfestivalen, mener, at det er helt oplagt at skyde den næste uges tid i filmens tegn i gang med fællesang.
2: Det er en fantastisk dejlig måde at starte filmdagene på. Og en lang tradition efterhånden, at vi gør det her i pakhuset med morgensang. Og det er... Ja, du kan jo se det, det kan lytterne ikke, men der er et fint fremmøde, og det er et dejligt arrangement.
1: Melodierne, der blev sunget, er selvfølgelig fra filmens verden, og det var Poul Christian Balslev, der til daglig er organist ved For Frue Kirke i Svendborg, som spillede klaver til morgensangen. Og han har altså udvalgt sangene nøje, fortæller han.
3: Der er også nogle filmsange, som kan være lidt svære, og det er måske fint nok, når vi hører dem i fjernsynet, så kan vi godt synge med, men sådan ligesom fællessang, der er de måske ikke så egnet. Så jeg har valgt nogen, som jeg er sikker på, at taget forhåbentlig kommer til at løfte sig lidt et par gange til morgen her.
1: Filmens verden kommer til at fylde i Svendborg den næste uges tid og kulminerer altså som sædvanligt med prisfesten Svendprisen på torsdag. I år er det skuespiller Nikolaj Lie Kaas, der får hædersprisen for hans præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier. Og vi skifter lige nyheder en gang her. En maritim udstilling på Lohalshavn, en udvidelse af Købmand i Kirkeby og et nyt beredskabshus på Avernakø. Ja, det er bare 3 af de 9 projekter på Fyn og Øerne, som får del i 18,7 millioner kroner fra den nationale landdistriktspulje. Det skriver Byland og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Og projekterne, de skal altså skabe udvikling og gode levevilkår i både landdistrikterne og på småøerne. Og fortsætter den her fredag med tørt vejr og sol, 16 og 21.
0: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

0: Du er på P5 her i selskab med Huey Lewis and the News, der sang This Is It. Og frem mod kl. 12 er vi her i Tøpholm sammen om den gode musikhistorie. Og det er vi direkte fra Kulturmødet Mors, som åbnede officielt i går og som var ved weekenden over. Og det er derfor, at vi på denne her fredag sender forskellige radioprogrammer på tværs af DR's kanaler direkte fra Nykøbing Mors. Og samtidig har vi her i Tøpholm et fokus på den fødselsdag, som vi i DR kan fejre her til efteråret, nemlig Giro 413, der fylder 80 år, og det skal det også handle om nu.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 70'erne.
0: Ja, for vi skal lytte til fem forskellige sange fra fem forskellige årtier i dag med sange, der er blevet et hit i Giro 413. Og her først et nummer, som vi bestemt ikke kan komme udenom i vores fælles ønskekoncert.

0: Ja, fra slutningen af 70'erne, og en sang, der bestemt ikke er til at komme udenom i Giro 413. Heller ikke her i 2026, og det er altså Giro 413, som vi har et tilbageblik på i denne her halve time. Det var naturligvis mormors kolonihavehus, og altså sunget af Eva Madsen.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 80'erne.
0: Og en anden sang, der har været noget nær fast inventar blandt lytterne i Giro 413, historien i nyere tid siden 80'erne, ja, det er historien om Himmelhunden. Her leveret af Teddy Edelmann.

0: Ja, denne her sang om himmelhunden er oprindeligt skrevet af svenske Hasse Andersson, men herhjemme, ja, der har sangen været synonym med Teddy Edelmann, som lavede sin version af nummeret på dansk i 1984. Og jeg kan huske, at jeg engang har læst et interview med Teddy Edelmann om denne her succes, hvor han blandt andet fortalte, at sangen her var med til at sikre ham økonomisk, og at himmelhunden derfor var den bedste hund, han nogensinde havde haft.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 90'erne.
0: Og Giro 413-historien er også lig med fællessang. Og det, vi skal høre nu, er med en sang, der oprindeligt blev udgivet i 80'erne, det ved jeg godt. Men så blev den genudgivet i både 1990 og 1993, og den har bestemt også en stor musikalsk placering i Giro 413-historien, og derfor skal vi altså også have den med, og det er Kald det kærlighed med Lars Lilholt. Og den fader vi lige så stille op til her. Lars Lilholt Band, Kald det kærlighed.

0: denne her sang. Det er en af dem, der ofte bliver brugt til fællessang, og det var også tilladt at synge med her. Kald det kærlighed, en af klassikerne i Giro 413, som fortsat jævnligt bliver ønsket i programmet søndag efter søndag. Og lige nu lytter vi altså til Giro 413 klassikere fra forskellige årtier.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. Nullerne.
0: Og det, vi skal høre nu, er faktisk den største succes i nullerne, i tierne og ind i 20'erne. Faktisk så stor en succes, at det er blevet den mest ønskede sang i hele den periode, altså i nyere tid i Giro 413. Og det er Trine Dyrholms indspilning af Avenyen, som blandt andre er skrevet af Kim Larsen.

0: Det kommer ofte bag på de fleste, når jeg fortæller dem, at denne her altså har været det mest ønskede nummer i Giro 413 i 20 år. Men det viser altså en optælling, som DR's diskotek tidligere har foretaget, og det var Trine Dyrholm og Avenyen.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen.
0: Og vi afslutter rejsen her i Tidsmaskinen med at lytte til en af de nyeste klassikere i Giro 413, som ønskes i den faste ønskekoncert her på P5, som vi sender hver søndag fra kl. 12.15. Det er Volbeat på For Evigt.

Og dermed kom vi igennem vores tidsmaskine med Giro 413 sange. Og det her er P5, hvor vi om et kort øjeblik gør plads til seneste nyt fra Radioavisen. Vi sender som sagt direkte fra Kulturmødet morges. Her til formiddag sker der masser af spændende ting. Der er både fællessang og der er debatter. Og ikke så mange meter fra, hvor jeg står, der er faktisk gang i et meget, meget spændende arrangement. For der handler det om Eurovision-anekdoter, altså historier fra bag kameraet i Melodi Grand Prix, når man er afsted til Eurovision, og der burde jeg jo også stå, men jeg vil da meget hellere sende radio for dig frem mod kl. 12, hvor vi jo altså har gang i det ene gode popnummer efter det andet. Og i næste time på den anden side af radioavisen, ja, der kan jeg blandt andet præsentere to Melodi Grand Prix-sange. Men det kommer vi til den tid op mod kl. 11, og seneste nyt fra nyhederne, der kan vi nå forbi Etta James på 60'er-nummeret At Last.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
1: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
0: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
2: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
0: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen, men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
4: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5.

0: Ja, selvom der har været mere beskeden sommervejr i de seneste dage her i landet, så fortsatte vi her med fuld blus på både sol- og sandstrandstemning i sangen La Isla Bonita, sunget af Madonna.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og dermed kom vi da med godt sommerhumør. Godt i gang med endnu en times popradio her på kanalen, hvor vi denne her time blandt andet skal en tur i biografen for at se en sommerfilm. Senere gælder det også et par Melodi Grand Prix-sange. Det er i vores konfetti-afdeling, og så kan vi også lige nå forbi en dansk topsang inden middagsradiovisen kl. 12. Så der er lidt af hvert på programmet, og samtidig sender vi direkte fra Nykøbing Mors, hvor årets kulturmøde er i fuld gang. Så hvis du kommer forbi på de her kanter i løbet af weekenden, så har du altså masser af muligheder for at lytte til gode debatter. Det kan for eksempel være om kulturlivet, om bæredygtighed og den internationale dagsorden. Der er også masser af musik og dans på programmet, ligesom der er fælleslæsning og fællessang. Her på B5, der vender vi nu kajakken sammen med Kim Larsen.

Ja, selvom sommeren så småt er ved at nå sin afslutning, så skal vi om nogle minutter forbi en klassiker, når det gælder det gode sommerhumør. Det er nemlig hentet fra musicalfilmen Grease, hvorfra vi er sammen om et par af sangene derfra. Men inden vi kommer dertil, så skal vi forbi en nyere indspilning af 60'er hittet Those Were The Days. Det er Dolly Parton, der synger for i samarbejde med Mary Hopkin.

0: Tøpholm på P5. Nu en tur i biografen.
1: Ja, vi skal sætte os godt til rette i biografsal nummer 5, for det gælder et par klassikere fra musicalfilmen Grease i 1978. Om lidt sangen We Go Together, hvor Danny, Sandy og resten af eleverne synger om, hvor godt de passer sammen. Men først gælder det You're the One That I Want, en af filmens enorme musikalske højdepunkter her med John Travolta og Olivia Newton-John.

0: Og dermed slut på forestillingen i biografsal nummer 5 her på højdepunkter fra Grease. Og vi sender gode musikalske højdepunkter direkte her fra Kulturmødet morges frem mod middagsradioavisen kl. 12. Og så har vi her til formiddag løbende også et fokus på Giro 413, som her til efteråret, det er i begyndelsen af oktober måned, kan fejre 80 års jubilæum. Og det har fået mig til at tænke på en sang, som Erik Clausen udgav i start 80'erne. Den hedder som end blot Giro 413.
1: Jeg er seer, en ganske almindelig mand. Der er vist en del, der går over min forstand. Og der er ingen medier, der render og råder i mine sager. Jeg bor i Valby og arbejder på et lager. Og når der diskuteres EF, atom, valuta, balance og skidt og kanel, så bliver jeg ikke deltager i noget panel. Jeg kunne ellers fortælle de kloge eksperter i tv og radiofoni lidt om livet på bunden af industrien. Jo, det er rare sager, men det vil jo bare drukne i klager. For det er jo ikke virkeligheden og almindelige menneskers færden, der interesserer de høje herrer i mediernes verden. Næh, det er de højere magters mediemonopol, de glatte politikers private skriftestol. Så kan vi andre sidde og krumme tæerne i skoen. Jo, en gang har jeg været i radioen, og jeg nød det, jeg tog for mig retten. Det var i Giro 413. Speakeren sagde, vi sender en hilsen til Kai og til Lone, det er min kone. Så kom den med Elvis. Blow me tender. Den kan vi lide. Ja, det er faktisk vores yndlingsmelodi. Og vi havde så nær fået chok. Det var fra alle kollegerne, de havde samlet ind i en sok. Jo, så der er jo lidt for os jævne mennesker i tv og radioen. Jeg er ellers tit ved at miste troen. Men med vores system er det jo ikke folkets glæder og sorger og visioner, der skal sendes over de danske stationer. Næh, vi må indtil videre blive for de kloge, de smukke og de rige.

Ja, en fortælling om Giro 413. Her leveret af Erik Clausen. Og så står jeg lige og tjekker de gamle radioprogrammer fra 1946. Det var der, hvor Giro 413 havde debut i dansk radio. Der var kun én kanal at slås med dengang. Og første udsendelse blev sendt 1. oktober kl. 20. Der havde man et instruktionsprogram i, hvordan Giro 413 skulle foregå. Og så den første udgave af de egentlige ønskekoncerter blev sendt søndag den 13. oktober kl. 13. Nok om Giro 413 nostalgi for nu. Lige nu, så gælder det 80'er nostalgi.

Og det her er Tøpholden på P5, hvor det efter de regionale nyheder gælder et par forskellige danske Melodi Grand Prix-sange med Aud Wilken. Vi skal også forbi en dansktopklassiker og flere andre ting. Men altså, i første omgang er det de regionale nyheder, der banker på, når klokken er 11.30. Op mod den nyhedsopdatering, så kan vi her nå forbi Bye Bye Brenda på Landmarks.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: 17 forældre var i aftes mødt op til det første møde i et nyt netværkstilbud i Odense, som Landsorganisationen Skole og Forældre står bag. Her skal forældre, der har børn med højt skolefravær, hjælpes gennem dialog og rådgivning, og så skal forældrene kunne spejle sig i hinanden. Og til det første møde, ja, der kom der altså mange følelser på bordet, fortæller daglig leder for rådgiverne i Skole og Forældre, Lotte Vibe.
2: Der er blevet talt rigtig meget. Der er blevet grædt lidt, der er blevet grinet lidt, og der er blevet genkendt hos hinanden, at det at være at have et barn, der ikke har det godt med at gå i skolen.
1: Katja Birk Nielsen fra Odense var med til møde. Hendes datter har været sygemeldt fra skolen de seneste 3 år, og hun er glad for at have mulighed for at kunne spare med andre i lignende situationer.
3: Det kan gøre den forskel, at man møder andre på lige fod, som har lignende oplevelser eller andre oplevelser. Det kan først være rart, for så føler man ikke så alene.
1: Og ved hvert møde, ja, der vil der være forældrerådgivere for at gøre forældrene klogere på problematikker med skolefravær. Planerne om en ny seniorhøjskole på Ærø har taget et stort skridt fremad. Ærø kommunalbestyrelse har nemlig godkendt salget af den tidligere efterskole i Trænderup, og derfor er de fysiske rammer for en kommende højskole nu på plads. Planerne her har været i gang siden marts, men det er altså først lykkedes at finde en, eller det skulle først lykkes at finde en investor, som vil købe den tidligere efterskole og udleje bygningerne, før drømmen kunne blive en realitet. Og det næste, der er på to-do-listen, det er altså for økonomien på plads, som skal findes hos fonde og samarbejdspartnere. Og det er meningen, at de første kursister skal kunne bydes velkommen på Ærø Seniorhøjskole i foråret næste år. Og så burde du altså kunne komme igennem den her fredag uden at støde på mere regn. Vi får stort set tørt vejr, og så også nogen sol de fleste steder her i det fynske. Nyd også temperaturen, der ligger mellem 16 og 21 grader. En lille smule svag til jævnvind fra.
0: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

For et par uger siden var jeg til smukfest i Skanderborg, hvor Dodo and the Dodos gav et koncert på den store bøgescene. Og det, der slog mig i den forbindelse, ja, det var, at der var fyldt med unge mennesker, der bare kunne synge med på samtlige 80'er og 90'er klassikere med Dodos. Faktisk i sådan en grad, at Dodo selv blev følelsesmæssigt meget påvirket over, at en ny generation havde sat sig så meget ind i sangene fra dengang. Og her en af dem, der virkelig blev sunget med på, og det var virkelig en god koncertoplevelse i Smukfest vågner i natten. Og det her er Tøpholm på B5, hvor vi er sammen om den gode stemning i musikken frem mod Middagsradioavisen, når vi sender i dag direkte fra Kulturmødet Mors. I denne her halve time, der skal det blandt andet handle om et par Melodi Grand Prix-sange og en dansk topsang. Og vi har også mange andre gode ting på programmet. Her er det første omgang Bruce Springsteen, der står for I'm on fire.

0: Søpholm på P5, så er der konfetti.
1: Ja, for nu skal det handle om et par danske Melodi Grand Prix-sange, og jeg har fundet to styks frem med Out Hvilken. Og jeg er sikker på, at den ene af de to sange, ja, den kender du helt sikkert godt. Så det er den, vi begynder med. Den var ellers meget udskilt i starten, men da den sikrede Danmark en flot femteplads ved Eurovision, ja, så fik den anerkendelse og respekt. Så her skal vi på tur fra Mols til Skagen.

Og sådan lød en femteplads til Eurovision i 1995 fra Danmark, og det var som sagt Aud Wilken, vi lyttede til. 12 år senere stillede hun op i Dansk Melodi Grand Prix igen, faktisk med en ret interessant sang, men den vandt ikke, og den var slet ikke i nærheden af at vinde. I stedet blev det DQ og Drama Queen, der løb med sejren, og det gik knap så godt for Danmark ved Eurovision i den forbindelse. Måske havde Aud Wilken klaret sig meget, meget bedre. For det var med denne her sang, som har lidt dansevise over sig, men altså her fra Dansk Melodi Grand Prix 2007, husker du.

Ja, her var det Elvis Presley og nummeret Always On My Mind, der fik lov til at afløse vores Grand Prix-tema. Om et par minutter, ja, der skal vi til Typo Røn. Men først skal vi en tur til det svenske. Her er ABBA.

0: Rørsholm på P5. Nu til Dansktoppen.
1: Ja, her til formiddag sender vi direkte musikradio fra Nykøbing Mors i anledning af Kulturmødet. Men her skal vi faktisk en tur til Thyborøn, for her finder vi Danmarks ældste boyband, som de kalder sig. Og det er Tørfisk, der for cirka 25 år siden indspillede denne her Fuglene letter mod vinden.

Ja, og med tørfisk, så er vi kommet til vejs ende her i Tøpholm for i dag. Tak fordi du har lyttet med direkte fra DR's campingvogn og sendevogn ved årets kulturmøde i Nykøbing Mors. Om et øjeblik er der seneste nyt fra radioavisen her på kanalen, og frem mod kl. 12 er det her Take That Back for Good.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. Og det undrer en juraekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Midtags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i Demofar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Det sker, altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Talaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig. For nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Busse Hof, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Ring Gyldmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de 4 regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger i fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Rusum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et markabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmansø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være stram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der ramte en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo til synligheden i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
11: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem landene, især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind, de danske myndigheder, ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
11: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra både fra statsadvokatens side og fra Justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
11: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge forløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
13: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
14: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer. Og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig, mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
0: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
14: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det følger organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
0: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
14: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen, hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er, Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden er et destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-statsløsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen.

0: med sin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasiner har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group, Marianne Bedsted.
1: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
2: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
3: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
4: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu et stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
5: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest. Så en ganske hæderlig sensommerfredag.
0: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Alpha Real her med Forever Young.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, det er fredag, og vi skal lige have indfanget den lille flok af dine små grå, der har tyvstartet weekenden, for den går ikke, små venner. Vi skal lige have vredet det sidste ud af jer, inden I slipper. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er nemlig det, vi gør i de små to timer, der ligger foran os. Vi quizzer. Der er fem kategorier. Der er fem spørgsmål i hver kategori, og det gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at få fem på Stribe. Men det gælder i særdeleshed om at gøre det uden at bruge hjælpemidler. Altså ikke nogen elektroniske eller analoge af slagsen. Kun ved lige at lukke øjnene og tænke godt efter, og så bruge paratviden og hukommelse og se, om ikke det rækker. Og hvis det gør her hos mig, efter at du har sendt mig en sms, ja, så vil jeg ovenikøbet belønne den anstrengelse med en P5-kasket eller en P5-mulepose, så der også lidt at komme efter. De fem kategorier, der kan udløse det hele her, den her fredag eftermiddag, det er aktuelt, den faste nyhedskategori med fem spørgsmål inspireret af historier fra nyhedsstrømmen. Så er der enten eller, kategorien, hvor du altså får to svarmuligheder, og det ene, det er det rigtige, det andet, det er forkert, og så er resten op til dig. Så er der en kategori i dag, der hedder kærlighed med mere. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar sådan afløser hinanden dernedad, og hvor man sådan helt nådesløst jo får at vide med det samme, om man har svaret rigtigt eller forkert. Og så endelig fem fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med i programmet tidligere. Vil du være med, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. Fat i mobiltelefonen og gør dig klar. På dagen i dag, den 21. august 1959, der blev Hawaii optaget som stat nummer 50 i USA. Og dermed så kom antallet af stjerner på det amerikanske flag også op på 50. Hvad hedder flaget? Altså, vores hedder Dannebrog. Hvad hedder det amerikanske? Send svaret til mig i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså navnet på det amerikanske flag, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og jeg skal jo vride to deltagere ud af det her første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder at komme bare an. Og skriv gerne, mens vi lige markerer, at Joe Strummer fra The Clash er født på dagen i dag 1952. Han kan ikke selv høre mig hylde ham her, fordi han døde desværre allerede tilbage i 2002, kun 50 år gammel i øvrigt. Men musikken lever videre som Clash. Velkommen til P5 på Stribe.

0: Ja, det hedder den. Den her med The Clash og med jo altså blandt andre Joe Strummer, der er født på dagen i dag 1952. Her i 2026 kan der på den her dag, altså den 21. august, vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, kærlighed med mere, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med? Så send en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet, hvad hedder det amerikanske flag, så enkelt er det. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Mads fra Aarhus chancen. Han var i København i forbindelse med Flying Super Kids, hvor hans søn optræder. Og hvad er det lige, der går ud på, det der Flying Super Kids?
1: Jamen, det går ud på, at en masse børn fra 9 til 21, de mestrer alle mulige gymnastiske tricks og sang og dans og akrobatik og spreder livsglæde.
0: Ja. Og du er nærmest tvangsindlagt til at sige netop 9 til 21.
1: ja, det kan man sige, ja.
0: Fordi man kan sige, hvor meget Flying Super Kid er der over en på 21, men det er jo faktisk, det er jo din søn, der er alderspræsident, ikke?
1: Ja, det er det. Det er det. Ja, og så der er ikke så meget kid over det længere, men, men når den her sæson er slut, så har han været Flying Super Kid i 10 år, det vil han gerne have med. Ja. Og heldigvis, så kan de bruge ham.
0: Okay, men han, i mere end en enkelt forstand, så synger han på sidste vers, kan man sige.
1: Ja, hvad er det, i hvert fald lige i den sammenhæng.
0: Flying Super Kids optræder over hele landet i den kommende tid og er i disse dage i Kastrup. Og Mads, ja, ham kan du møde i døren, hvor han tjekker billetter som frivillig. Nu skal vi quizze. Kom an, 1212, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Hvad hedder det amerikanske flag? Og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op fra telefonnummer 88 17 4x0. Et telefonnummer, der godt kan betale sig lige at notere sig. Kode det for eksempel ind i telefonen. God idé. Så jeg slipper igennem, og så vi kan quizze. Det hele ligger foran os her fredag eftermiddag. Det gør nyhederne også, lige om på den anden side af Michael Jackson.

0: Ja, den følelse kan vi alle sammen godt regne i. They don't really care about us. Michael Jackson i P5 på stribe nu, som lovet med regionale nyheder til dig. Klokken den er 12:30.
1: De regionale
2: nyheder fra DR Fyn.
3: I Svendborg kan du den næste uges tid drømme dig væk i store filmoplevelser på Det Hvide Lærred. Årets Svend Filmdag starter nemlig i dag. Filmfestivalen har huseret i det sydfynske siden 2005, og med årene, ja, så er den blevet mere populær. For når der kommer mange publikummer, så kommer der også mange filmfolk, siger filmkritiker og tidligere juryformand for Svendprisen, Anne Lind Andersen.
4: Det er også blevet sådan en udover at være sådan en folkefest for almindelige mennesker i godsetegn, så er der også blevet sådan et tilløbsstykke for filmbranchen, for skuespillere, instruktører og produktionsselskab for at komme ned og være repræsenteret.
3: Som altid kulminerer filmfestivalen med et stort prisshow på torsdag, hvor Svendprisen skal uddeles. Og her er det altså publikum, der er med til at bestemme, hvem der skal vinde. Og i år er det en bestemt type film, som har klaret sig godt blandt os, siger Anne Lind Andersen.
4: Så er det de store, lidt tunge dramaer, vi ser, som dominerer. Vi har jo set sådan en film af Jeanette Nordahl som Begyndelser om, hvordan det er at få en hjerneblødning og genoptræne sig selv. Vi har set en MeToo-film som vores løfte, bare for at komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle tematikker, dansk film ligesom bevæger sig omkring.
3: Fra den 1. september bliver der lidt længere til lægen for nogle Ærøboere. Den satellitlægepraksis, som lægerne i Marstal har haft i Ærøskøbing, lukker nemlig. Satellitpraksisen blev ellers oprettet som en ekstra lægeklinik ud over selve praksisen i Marstal, for at gøre det nemmere for især borgere, der bor længst væk fra Marstal, at gå til lægen. Satellitlægehuset Ærøskøbing har haft åben en enkelt dag om ugen, og nu er der så i alt 3 lægepraksiser på Ærø, 2 i Marstal og en enkelt i Ærøskøbing. Her til eftermiddag får vi tørt vejr og nogen sol de fleste steder. Temperaturen kommer op mellem 16 og 21 grader. Vinden bliver svagt jævn fra nordvest og vest.
2: P5 på stribe. Vi quizzer på P5.

0: Peter Schmidt med Another Night in Soho.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang med fredagens udgave af programmet. Ugens sidste udgave af programmet oven i købet også. Og vi starter med en debutant, så jeg har haft travlt. Faklerne skulle tændes. Den røde løber skulle rulles ud. Og den skulle langt ud, kan man sige. Den skulle helt til Frederikshavn. Gunnar, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Er det dejligt, du gider at være med, Gunnar.
2: Ja.
0: Og så oven i købet i din sommerferie.
2: Ja, men sådan kan det gå.
0: Hvad er det, du laver til hverdag?
2: Jamen, jeg kører rundt med nogle fisk for en stor vognmandsforretning, der er specialiseret i at køre fisk.
0: Ja, du er lastbilschauffør, kan man sige, ikke?
2: Det er jeg nemlig, ja.
0: Ja. Men du har jo, når det kommer til lastbiler, så har du vel, jeg var lige ved at sige det store kørekort, det skal man selvfølgelig af, men jeg mener mere sådan, du kan jo også mere end bare køre dem, kan jeg forstå.
2: Jo, hele mit arbejdsliv har været centreret omkring de der lastbiler.
0: Ja.
2: Så ja, som jeg plejer at sige, har været i dem og under dem og på dem og hele vejen rundt.
0: Ja, det var. Men det der med at skrue på dem og så videre, det kom til en brat afslutning. Var det sidste år, eller?
2: Ja, sidste år i september.
0: Hvad skete der?
2: Der kom der sgu lige en pegefinger i klemme og faldt af. Så, ja, og.
0: Ja, altså, fortæl lige, når du siger fald af, er det for at overdrive i stedet for at være kedelig, eller altså, hvad?
2: Ja, det, jeg fik den i klemme, og den blev amputeret, det lyder så kedeligt, synes jeg, altså. Ja. Men i forbindelse med en reparation, så mig og en kollega der, vi skulle lige hjælpe sig, og så vende en tingest om, og så kom fingeren i klemme, og så kan jeg godt mærke, det er en rigtig arver.
0: Ja.
2: Og det gjorde faktisk ikke sådan rigtig ondt sådan lige der.
0: Men altså helt fysisk, røg den simpelthen af, blev den nede i handsken?
2: Det var simpelthen kottet lige over.
0: Nej.
2: Og ja, og tak, så da jeg tog handsken af, så det var det jo kun det halve af fingeren, der
0: nej,
2: kom med.
0: Nej, nu holder du
2: handsken. Jo.
0: Jamen, hvad gjorde du så? Altså, er den kommet på igen?
2: Ja, blev
0: ja, er den kommet på igen så, Gunnar?
2: Nej, der var ikke noget at gøre. Den var sådan ligesom helt i stykker, og så skulle klippes lidt knogler af og syge sammen og sådan noget. Så.
0: Men altså, nej.
2: Ja, så. Nå. Og så fredag til fyraften, det var ikke klogt, kan man sige.
0: Det hele var bare noget rod.
2: Det er faktisk rigtig lort. Ja.
0: Nå, men det er ikke gået ud over årets sommerferie, kan jeg forstå. I har været rundt med campingvognen, der har været blandt andet her i nærheden af, hvor jeg står og sender. Jeg sender fra et studie i Næstved, og I har været på Enø, kan jeg forstå, ikke? Som ikke
2: ja.
0: Er I er jo ikke langt herfra.
2: Nej, det er nemlig ikke.
0: Nej. Og hvor er I henne? Er I kommet hjem nu så, eller?
2: Ja, vi er nu står campingvognen ude i gårdspladsen, og så tøber vi rundt og laver så lidt som muligt nu lige en uges tid mere.
0: Inden du skal i gang igen.
2: Det skal vi.
0: Ja. Nå, men det er godt, Gunnar, og det er fint, du har lyst til at lege med her hos mig og udvide familien og holde gang i projektet her. Det sætter jeg stor pris på. Vi skal lige have styr på det amerikanske flag. Hvad er det hedder?
2: Jamen, det hedder vel Stars and Stripes.
0: Det er jo det gør, og derfor må du vælge mellem alle de kategorier, jeg har med i dag. Nemlig aktuelt, enten eller, kærlighed med mere, stafetten og fem fra arkivet.
2: Dot. Der skal jeg lige have fruen med, hvad kategori vi går efter.
0: Ja, hvad siger hun?
2: Hvad siger fruen?
0: Hvad siger hjemmestyret?
2: Hvad siger hjemmestyret? Ja, men finansministeren siger aktuelt.
0: Aktuelt, altså vores nyhedskategori. Ved du hvad, den kaster vi os over lige om et øjeblik, Gunnar.
2: Okay.
0: Og det er lige efter, vi har lyttet til denne her fra Simon & Garfunkel. A winter's

0: Simon & Garfunkel med I Am A Rock.
1: And a rock feels no pain, and an island never cries.
0: Vi har rullet den røde løber helt ud til Frederikshavn, og skal nu quizze i kategorien Aktuelt, og Gunnar har fruen med på sidelinjen, kan jeg forstå, ikke? Hvad hedder hun egentlig, Gunnar?
2: Det er Gitte, der er med her.
0: Sådan der, super. Spørgsmål nummer 1 i kategorien Aktuelt. Godt 2.000 ansøgere til dansk statsborgerskab er kommet i klemme. Et folketingsvalg satte en stopper for et nyt lovforslag, der nu har medført uvished og lang ventetid for de pågældende. Hvad kaldes den prøve, der blandt andet skal bestås, når man skal have dansk statsborgerskab?
2: Danskerprøven, tror jeg.
0: Er det dit svar?
2: Der bliver rystet på hovedet her ved siden af.
0: Jamen, hvad siger hun så, Gitte? Man kan ikke bare ryste på hovedet, så kan man sige noget.
2: Siger fru. Danskerprøven, ja.
0: Det er i hvert fald et bud.
2: Ja, det er det.
0: Spørgsmål nummer 2. Efter at han selv blev ramt af en elcykel, så vil borgmesteren i den populære turistby Como have cyklisterne af sadlen og har indført cykelfrie zoner i den historiske bykerne. I hvilket land ligger byen Como?
2: Det er Italien.
0: Bare sig til Gitte, hun behøver ikke at viske. Hun må godt råbe det så højt. Hun må råbe det af sin lungers fulde kraft. Den hjælp tillades i programmet her, at man bliver hjulpet af sådan noget her. Jeg hørte i hvert fald svaret som Italien. Spørgsmål nummer 3. Næste års Ironman i København blev udsolgt på rekordtid. Kun en time tog det, så var alle startnumre væk. Den 2. august 2027, altså næste år, skal der igen svømmes, cykles og løbes. Hvor langt skal der løbes til en Ironman?
2: Jeg tror sgu, det er en halv maraton.
0: Og hvad siger Gitte? Er hun med enig?
2: Hvad siger Gitte? Hun sidder og siger, det ved jeg ikke.
0: Så jeg tager det som et svar. Spørgsmål nummer 4. Det var ikke dårlig dømmekraft. Det var en fejl. En udtalelse fra en partiformand, der i den grad har givet nyt liv til den shitstorm, hun allerede er i. Hvad hedder den politiske leder, der ikke kan komme til at tale politik på grund af sagen fra juni måned? Nej.
2: Ah, den var slem.
0: Barsker, vi lægger ud med i dag.
2: Ja, det skal jeg lige lov for.
0: Ja. Ikke noget bud. En partileder, som ikke kan komme til at tale politik, fordi hun hele tiden skal forholde sig til en sag fra juni måned. Nej.
2: For de sidste om der er i gang nu, de snakker derude og lover at leve, synes jeg.
0: Den ene efter den anden, det er ikke. Nå, Gunnar, vi må gå til det sidste spørgsmål her, som er spørgsmål nummer 5. Ifølge et langt tysk anklageskrift, så afviste Danmark at hjælpe i den såkaldte Nord Stream-sag. Angiveligt, fordi man frygtede for statens sikkerhed. Hvad var det, der blev bragt til sprængning i Nord Stream-sagen?
2: Der kom de lige til at sprænge en rørledning i luften. Bornholm.
0: Nå, lad os lige holde det her op mod facitlisten. Det, man skal bestå blandt andet for at få dansk statsborgerskab, det hedder indfødsretsprøven.
2: Ah, det var tæt på.
0: Como ligger i Italien, fuldstændig rigtigt. Så var der det, der skal løbes til en Ironman, det er desværre et helt maraton. Altså 42 kilometer, 155 meter. Politikeren, som er meget frustreret over den der sag, og som ikke rigtig kan få rystet den af sig, hun hedder Pia Olsen Dyr.
2: Mm-hmm.
0: Til gengæld havde du styr på Nord Stream-sagen. Ja, den handlede jo om to russiske gasrørledninger, som blev bragt til sprængning. Men det efterlader os jo desværre på de trælse to.
2: Ja, det var da faktisk ikke rigtig skide godt, nej.
0: Som du dog kan formulere dig, Gunnar. Ved du hvad, men tak for at lege med, ikke?
2: Yes, det var sjovt at prøve at være med.
0: Nå, det er godt, Gunnar. Giv lige Gitte en krammer der, ikke?
2: Det skal gøre
0: ved. Det er godt. Vi er kommet i gang, og vi quizzer videre lige om et øjeblik. Der er 4 kategorier tilbage.

0: Don't get angry with me her i P5 på Stribe, hvor vi har været et smut i Frederikshavn. Nu skal vi til Roskilde. Christina, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Vi har talt lidt om det der med at tegne og male og så videre, og det er jo noget, du gør der meget i, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og du nøjes ikke med, når du er færdig, og så putte det i en ramme og hænge det op på væggen. Det skal andre steder hen, noget af det, du laver, kan jeg forstå.
1: Ja, det er til mig min.
0: Ja, fordi du har tegnet nogle meget flotte rosenranker, ikke?
1: Ja.
0: Hvor endte de henne, Christina?
1: De sidder på min lænd.
0: De sidder simpelthen på din lænd. Ja, fordi du tog dem med ned til en tatovør, og hvad skete der så?
1: Jamen spurgte jeg, om han kunne bruge dem til noget, og ja, hvis han sådan lige måtte lave lidt skygge og sådan noget, så sagde han, så kunne vi da sagtens spænde på at bruge det.
0: Ja. Og det her, jeg skal ikke holde mig for god, han har sagt, fordi jeg har så ikke tegnet den selv, fordi så havde det været sådan ... Nikolaj, fordi... Men jeg har faktisk på min ene underarm, har jeg en Buddha-figur, som min lillebror har tegnet. Han er nemlig rigtig dygtig til det, så jeg kender godt til det. Men det der med at have den på linden... Altså, jeg nyder jo at kigge ned en gang imellem og tænke, nej, hvor er du dygtig, lillebror, men du kan jo ikke rigtig, altså...
1: Nej, jeg skal stå foran et spejl, men så har jeg på min ankel, det var egentlig der, det startede.
0: Ja.
1: Og så udviklede det sig lidt.
0: Ja.
1: Det er jo det der med, når man først har fået den første, så bliver man ligesom hugt.
0: Ja, det er der nemlig noget lidt om, ikke? Jeg gik jo så langt til at sige, synes du også, det gør ondt? Og hvad var det, du svarede til det, Christina?
1: Så nej, jeg synes jo, det er dejligt.
0: Ja.
1: Ja, der... tatovøren skulle have pause, så siger jeg, men når man kan føde børn, så kan man også det her, ikke?
0: Så lad mig sige, så er jeg glad for, at jeg ikke kan føde børn. Lad mig bare sige det sådan. Jeg synes, kæft, jeg synes, det gør ondt. Nå, jamen, Christina, det amerikanske flag.
1: Stars and Stripes.
0: Yes, ma'am.
2: P5 på Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Enten eller. Kærlighed med mere. Stafetten.
1: Ja, vi prøver den med kærlighed.
0: Kærlighed med mere. Jamen, ved du hvad, der er bare en op den. Spørgsmål nummer 1 lyder. Hvem var det nu, Romeo var så forelsket i?
1: Det var Julie.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilken berømt engelsk forfatter skrev om dem?
1: Shakespeare.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad er brændende kærlighed?
1: Det er en ret.
0: Spørgsmål nummer 4. Hun kom egentlig fra Sparta. Men hvilken mytisk by forbinder man med den skønne Helene?
1: Det ved jeg godt, når du siger det. Hvor irriterende det der.
0: Ja.
1: Det kan du ikke være bekendt. Den har med en nøglesnor igen, måske.
0: Ja.
1: Kom nu.
0: Ja, nej.
1: Nå, det kan vi ikke vente på. Vi må videre.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvor i verden kan man møde en geisha?
1: En geisha, det kan du på Island.
0: Nu vil jeg godt... Jeg går lige så langsomt til at repetere titlen på kategorien kærlighed med mere, og så måske præcisere mit spørgsmål. For jeg tror, du tænker på en gejser, men en geisha.
1: Nå, det er Japan. Ja.
0: Lad os holde det op mod facedisten her. Romeo var jo så forelsket i Julie. Fuldstændig rigtigt. Hvem var det, der skrev? Det gjorde William Shakespeare. Det er også rigtigt. Brændende kærlighed, du siger en ret, det får du et pling for med kartoffelmos og bacon-tern, men du kunne også have sagt en potteplante, for det er jo faktisk også.
1: Ja, det tog
0: en. Så var der den skønne Helene. Der er jo noget Odysseen lige i øjeblikket, hvor jeg formoder, hun indgår. Jeg har ikke selv set den, men byen, jeg ledte efter, var Troja.
1: Nå, det var også en film for fanden. Undskyld. Den
0: og så geisha, ikke noget med Island at gøre, men til gengæld, ja, i Japan kan man møde sådan en...
1: Ja.
0: Det er jo, du fik jo selv sagt det, det er en nøglesnor, du. Det er de flabede 4.
1: Jamen, det gør ikke noget, jeg har flere børnebørn.
0: det er godt. Christina, tak for snakken.
1: Selv tak.
0: Hej du.
1: Hej.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Nå, vi er nået til indgangsspørgsmål nummer 2 den her fredag eftermiddag, og på dagen i dag, den 21. august 1978, der gav gruppen Gasolin sin sidste koncert. Koncerten fandt sted i Folkets Park i Malmø. Spørgsmål. Hvem var lead guitarist i Gasolin? SMS svaret til 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvem var lead guitarist i Gasolin, kom med navnet. Det gør ikke så meget, om du kan stave det rigtigt, bare fyr løs. Og så dit eget navn bagefter, og gerne, det må du gerne stave rigtigt. Og så hvor du sender sms'en fra, så er afsted med den. Og husk 8817 4x0, det er mit telefonnummer, så tag det, når jeg ringer. Der er tre kategorier tilbage. Hvem er lead guitarist også på denne her?

0: Katinka og smukke Charlie. Gasoline i P5 på stribe. Jo, også med lead-gitarrist og alting. Men hvad hedder han? Send mig navnet. Nu er der Radioavis. Den er 1.
1: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
1: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
4: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
1: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøld Mansø.
5: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det er for hårdt til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
1: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
6: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
1: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
6: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
7: Du lytter til P5. P5 på stribe. How sweet it is.

0: Tweet her med en af klassikerne, Wick Wham Bam.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Og Sweet, det er en lille fast fredagstradition, at denne time indledes med musik fra dem. En anden fast fredagstradition her i P5 på Stribe, det er, at vi får en hilsen fra fodboldholdet Legenderne, der spiller i Snekkersten IF hver fredag. I dag er jo altså ingen undtagelse. Det er Jeanette fra, eller undskyld, Irene fra Fensmark, der indleder med sit jagthorn.
2: Det er det godt.
0: Kære Dennis, 17 legender spillede fodbold i formiddag i både sol og regn. Pianostemmeren fortalte, at han i den forgangne weekend havde været til Nordisk Pianostemmerkongres. Man starter altid med at stemme om dagsordenen, og middagen indtages naturligvis med kniv og stemmegaffel. Og til den efterfølgende fest, ja, så får den så på alle tangenter. Mølleren, der var kendt for sit roligere stedige tempo i spillet, og derfor bærer tilnavnet Il Tempo Gigante, fyldte 75 forleden og er dermed kommet i de rigtige voksnes rækker med ret til at sige du til os andre voksne. I den som altid gemytlige tredje halvleg fortalte en legende om de to hunde, der lå på hver sin briks op hos dyrlægen, og den ene hund siger så til den anden, du, jeg er kommet, skulle til at bide en af mine mennesker, så nu skal jeg aflives. Den anden hund siger så, ja, i formiddags, der kom jeg ind i soveværelset, og der lå husets frue splitt og nøgne, og så faldt jeg altså for fristelsen. Nå, skal du så også aflives, spørger den første hund der så. Nej, jeg skal bare have klippet, nej. Ej, legender. Det kommunale bad, det var varmt, og pilsnerne var kolde. God weekend til alle. Kærlig hilsen, legenderne.
1: Du lytter til P5. P5 på Stribe.
0: Banditter. P5 på Stribe, 5 kategorier, 5 spørgsmål i hvert. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle sammen for at få 5 på Stribe, og det gælder om at gøre det uden at bruge hjælpemidler. Og så må man meget gerne komme til fadet, også hvis man ikke har været med før. Det har vi jo allerede oplevet en gang i dag, nemlig Gunnar fra Frederikshavn. Men min sanden, om ikke der er en mere på vej op ad den røde løber, en debutant fra Skovlunde. Kjeld, velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
0: Chauffør på sådan et, på en entreprise, kan jeg forstå, så det er jo faktisk, du er også chauffør, ligesom Gunnar var. Men hvad er det, hvad ligger du at køre med?
3: Er det mig, der snakker, eller?
0: Ja, hvad ligger, ja, okay. Hvad kører du
3: med? Det er, hvad hedder det, jamen det er jord og materialer der, det vil sige, de er i gang med det her fjernvarmeprojekt herude i Skovlunden, så alle jorden og, altså, skal så køres til deponi, ja. ude på Amager, ikke?
0: Ja.
3: Så det er sådan i grove træk, hvad opgaverne den handler om.
0: Og fjernvarmeprojekt, så tænker jeg, wow, det lyder som noget langvarigt noget. Jeg kan så også forstå, at hvor længe er det, eller hvornår er det, entreprisen varer til i første omgang?
3: Ja, altså den er tidsat til og med, jeg skal lige have lukket vinduet, der er noget, det står i baggrunden. Entreprisen er sat til, hvad hedder det, sommeren 28, så det er 2 år frem i tiden, ikke?
0: Ja, så du har sikret arbejde så længe, kan man sige, hvis du kan
3: lige
0: holde
3: præcis.
0: Det. Og,
3: ja.
0: Og jeg kan jeg formoder, at du bliver hængende, fordi det er jo, jeg kan forstå på dig, det er jo ikke det værste, du har været udsat for det her, vel?
3: Altså, det er rimelig frit der. Der er ikke en disponent, der ringer 5 gange i timen for at høre, hvor langt man er nået. Der kan gå dage, hvor telefonen ikke ringer, så det kan kaldes frihed, ikke?
0: Frihed under ansvar, vidunderligt.
3: Lige præcis, ja.
0: Og så er der også tid til andre ting, når det er overstået, det der arbejde, så kan jeg forstå, så vender du snuden mod Køge. Hvorfor det?
3: Jamen, der ligger der en jernbaneklub, og der, som vi plejer at joke med lidt med, der ligger vi og leger med modeltog i skala 1-1.
0: Det er sgu nogle store med modeltog.
3: Ja, det må man sige. Ja.
0: Nå, jamen, så skal der lidt mere end papmaché til, når I skal bygge en tunnel, tænker jeg.
3: Åh, jo. Ja,
0: nå, det er godt. Kjeld, dejligt, du vil være med. Vi skal lige have styr på indgangsspørgsmålet. Hvem var det, der var lead-gitarrist i Gasolin?
3: Det var Frans Beckerli.
0: Ja, det var det nemlig. Ja. Derfor får du denne her.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Det er enten eller, stafetten og 5 fra arkivet.
3: Ja.
0: Hvad for en af dem vil du have?
3: Undskyld, prøv lige at gentage dem der. Jeg var lige lidt fraværende. Undskyld. Ja. Ja.
0: Enten eller, stafetten eller 5 fra arkivet.
3: 5 fra arkivet.
0: Ja. Så skal du på endnu en opgave. Så skal du give mig 2 tal fra 1 til 5.
3: Der er 2 og 4.
0: Toeren hedder Hvem er far? Og 4'eren hedder Noget med kartofler.
3: Ja.
0: Hvad for en af dem vil du have?
3: Så tager vi toeren.
0: Altså, Hvem er far?
3: Hvem er faren, ja.
0: Det er godt. Det gør vi lige om et øjeblik, men skulle vi ikke lige tage lidt mere, Frans Beckerli, når nu vi har fat i den rare mand der?
3: Jo, men lad os gøre det.
0: Det er godt. Gasolin i P5 på stribe fredag eftermiddag endnu en gang, men denne gang med Pas på svinget i solrød.

0: Han er begge gået i fars politiske fodspor. Hvad hed han?
1: Han hed Uffe Ellemann Jensen.
0: Spørgsmål nummer to. Både Michael og Brian Laudrup tog tråden op efter deres far og blev fodboldspillere ligesom ham. Hvad hedder han?
1: Finn Laudrup.
0: Spørgsmål nummer tre. Mikkel B.H. Eriksen har du sikkert set på tv som vært på utallige programmer. Heriblandt en del sejlerprogrammer. Og var der noget, hans far kunne lide? Ja, så var det at sejle. Hvad hed Mikkel B.H. Eriksens far?
1: Han hedder Troels Kløvedal.
0: Spørgsmål nummer 4. Paprika og Nikolaj Steen kender de fleste, og mange kender også deres far, der har været aktiv jazzmusiker siden 1958, og som både er pianist og orkesterleder. Hvad hedder Paprika og Nikolaj Steens far?
1: Nej, det bliver skudt. Jeg mener, det er Søren Steen.
0: Spørgsmål nummer 5. Adam og James Price har underholdt på mange platforme, og når de gør det sammen, så er det gerne med fokus på god mad. Deres far var skuespiller og sceneinstruktør, men hvad hed han?
1: John Price.
0: Nå, det kom forholdsvis som bøvser fra en midt baby, som vi siger. Karen og Jakobs far. Uffe Ellemann Jensen, fuldstændig rigtigt. Michael og Brians far. Finn Laudrup, det er korrekt. Mikkel B.H. Eriksens far. Troels Kløvedal. Så var der Paprika og Nikolaj Stens far. Niels Jørgen.
1: Åh, ja, det er rigtigt, ja. Yes, ja, ja.
0: Det rimede lidt, men det var så også det hele.
1: Det var det eneste, jeg lige præcis.
0: Og så Adam og James Price svar, John Price, fuldstændig rigtigt.
1: Yes.
0: Det er de flabede fire, Kjeld, så det er ikke så tosset af sådan en debutant der.
1: Det er
0: da udmærket. Du skal nok få en lille hilsen herindefra, nemlig på 5. nøglesnoren. Tillykke med den, om ikke andet.
1: Jo, tak.
0: Og så tak for at lege med her.
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig, at holde det, ikke?
1: Ja, det kan du få.
0: Det er godt, Kjeld. Nå, vi bliver lidt ved Adam og James, fordi det næste indgangsspørgsmål, hentet ud af arkivet, og som kan give adgang til at vælge mellem de sidste to kategorier den her fredag eftermiddag, det lyder sådan her. Hvad hedder de programmer med Adam og James Price, som har rullet over skærmen i noget, der nu ligner 18 sæsoner? Send svaret til mig i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hedder de programmer med Adam og James, som har rullet over skærmen i 18 sæsoner eller noget. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage, to chancer mere for at få den helt op at ringe. Det skal vi have den her fredag. Vi skal have 5 på stribe, bare en enkelt gang. Kom nu. 12-12, B5, mellemrum. Hvad hedder den der stribe af programmer?

0: Der er kærlighed over det hele, i hvert fald hvis man spørger wet, wet, wet på den her Love is All Around. Nu skal vi sende en masse kærlighed til Sydals, fordi det faktisk lykkedes at få endnu en debutant i nettet. Christa, velkommen til op ad den røde løber her.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Hvor er det dejligt, du vil være med i programmet.
1: Ja.
0: Sydals, vi kan dårligt komme længere ned, vel? Hvor
1: Nej.
0: Hvor er vi?
1: Altså, det er totalt ud i den rådne banan. Det er næsten nede for Mommark.
0: Mommark, ja. Men altså, ja. Så kan de kalde den, hvad de vil. Det er et vidunderligt sted jo, ikke? Altså.
1: Ja, men det er så skønt. Ja. Vi bor simpelthen, jamen, det er en gave.
0: Ja. Ja. Lærer på en friskole, måske ikke så langt derfra i et godt stykke tid, formoder jeg.
1: Ja, i rigtig mange. I 16 år var jeg op i Tønslet på friskolen, ja.
0: Ja. Hvad underviste du i egentlig?
1: Matematik, håndarbejde og tysk.
0: Sådan der.
1: Ja.
0: Vi kan lige vende tilbage til det der håndarbejde, men først så vil jeg lige... Altså, der sker jo pludselig noget i jeres liv der, kan man sige, der gør, at du er nødt til at stoppe, ikke? Altså,
1: Jo. Min mand, han bliver for det der AMD, som er en øjensygdom, og så er han meget dårlig seende.
0: Ja.
1: Så ja, hvad vælger man så? Så vælger man selvfølgelig sin mand.
0: Sådan der, nemlig Flemming.
1: Ja.
0: Og så må du slutte på friskolen, og så hjem og hjælpe til dig hjemme. Og jeg skal da nok ellers lige love for, at der også er noget at se til. Fordi...
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, det er jo ikke ligefrem et tiny house, I har. Det er...
1: Nej.
0: Hvor mange kvadratmeter er det, du har at gøre godt med?
1: Vi har 250 beboelse. Og så har vi en lade og et kæmpe værksted, og så er der stråtag på.
0: Nej.
1: Jo.
0: Når du er færdig med at gøre rent i det, så kan du starte forfra. Jo.
1: Ja, lige præcis.
0: Nej. Nå, men prøv at høre noget. Tilbage til det der med håndarbejde, som du også har undervist i. Jeg har jo hørt om folk, som er testkørere for bilfabrikker og sådan noget, du ved, ikke?
1: Ja.
0: Jeg har sgu aldrig hørt om en teststrikker.
1: Nej.
0: Men det er du. For prøv at høre, hvordan det er.
1: Jamen, det er sådan, at Hobby, det er en gang forretning, som er i hele Danmark, faktisk.
0: Ja.
1: Når der kommer nye mønstre og sådan noget, så skal de jo testes.
0: Ja.
1: Sådan, så de mennesker, der går i gang, at de er sikre på, at det, de laver, det bliver ordentligt.
0: Ja.
1: Og så er jeg med til, så sender de en opskrift og noget garn og noget, og så prøver jeg det af, og hvis der er fejl, så sender jeg tilbage, at der skal lige rettes op på det og det. Ja.
0: det lyder da som en, for en tidligere håndarbejder, lyder det da som en vidunderlig udfordring at få kastet i skødet der, hvis ellers man har tid.
1: Jamen, det er perfekt.
0: Ja.
1: Ej, ja.
0: Hvor er det sket? Jeg har aldrig hørt om det før, men teststrikker. Men det er godt, når folk sidder der og tænker, nej, hvor er den fin, den her opskrift, så kan det jo altså faktisk være, at det er, fordi den lige er blevet tjekket ned på Sydals.
1: Lige præcis.
0: Det er godt, Christa. Ja. Nå, Christa, nu gælder det. Nu skal du ikke være testquizzer, for dem har vi haft mange af, men du skal quizzes nu om et øjeblik.
1: Ja.
0: Men i første omgang skal vi lige have styr på den der række af udsendelser med Adam og James.
1: Ja, det er spise med prise.
0: Fuldstændig rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Og det er enten eller og stafetten.
1: Ja, altså Flemming, han vil stafetten, men jeg siger enten eller.
0: Nå, for det er jo så der er uenighed.
1: Så det bliver mig, der bestemmer.
0: det bliver dig, der bestemmer. Pokker så også Flemming, når... Jamen, så er spørgsmålet, om du kan få ham til at hjælpe dig, når vi kommer til det.
1: Ja, det tror jeg nok, jeg kan.
0: Nå, det er godt. Jamen, vi skal lige omkring Signe Svendsen først. Og når hun har sunget for os, så gælder det enten.

0: Tine Svendsen, I blev 5 på stribe, men du fik hendes øjne. Vi er på Sydals hjemme hos Christa og Flemming. Der er lidt uenighed inde på de 250 kvadratmeter om, hvad for en kategori det er. Men hjemmestyret har talt, Christa.
1: Ja.
0: Kategorien hedder enten eller, og spørgsmål nummer 1 lyder. Hvad hedder undergrundsbanen i London? London Underground eller London Metro?
1: Flemming. Hvad hedder den?
0: Så skal han ordentligt købe på arbejde nu.
1: Underground.
0: Er det svaret?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilke idrætsfolk ligger nokken til nok-punktet? Er det golfspillere eller bueskytter?
1: Jeg tror fanden, det er bueskytter.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilket dyr er en mæfik? Er det en gnaver på størrelse med en hamster, eller er det en lille due?
1: Det må være hamsteren.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvor er Nairobi hovedstad? Uganda eller Kenya?
1: Uganda eller Kenya, Flemming, det ved du.
0: Nairobi.
1: Nairobi. Kenya.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken drik er Neulipra? Er det en bitter eller en vermut? Neulipra.
1: Det må være en vermut. Jeg har sgu ikke forstand på det.
0: Skål, Christa.
1: Ja, skål.
0: Nå, lad os lige se det op mod facitlisten her.
1: Ja. Yeah.
0: London Underground eller London Metro? Underground er det rigtige svar.
1: Super.
0: Nokken til nokpunktet. Ja, det er bueskytter, der gør det. En mæfik. Det er en lille due.
1: Ej, puha. No.
0: Så var der Nairobi. Hovedstad i Kenya, er det rigtigt? Neulipra, ja, det blev så et gæt. Det er en vermut. Så det blev de flabede 4, og det udløser jo i hvert fald en lille hilsen, som jeg plejer at sige, nemlig
1: nøglesnoren. Det er da utroligt dejligt.
0: Jo, men det var godt at høre. Det var godt at høre.
1: Ja,
0: men nu vil du nok, resten af dagen vil du jo nok skulle lægge øre til, at Flemming vil sige, hvis vi havde taget stafetten, så havde vi fået 5 på stribe.
1: Ja. Vi prøver da bare igen en anden gang, så får godt, han Christa. Lov til at bestemme.
0: Sådan der. Christa, bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja, det gør jeg.
0: Det går, tak. Hej igen.
1: Hej.
0: Nå, så er der jo kun en enkelt kategori tilbage. Nu ved vi også, hvad det er for en. Den ligger herovre til venstre for mig, og vi skal have taget os af den. Men svar først på følgende. Hvad hed fortsættelsen af filmen Mig og Charlie? Hed den Charlie og Steffen, eller Charlie og Julie? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret. Altså fortsættelsen af filmen Mig og Charlie. Var det Charlie og Steffen, eller Charlie og Julie? Og så er dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Vi har ikke været deroppe endnu, men vi kan komme det på den sidste kategori. 5 på stribe mangler vi. Skriv til mig, og lad os quizze. Her er det The Notting Hillbillies med Will You Miss Me?

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.
4: Du lytter til P5 på stribe.

0: Hun tager det egentlig meget pænt, Dodo, når jeg siger til hende, at det her er mit yndlingsnummer med Dodo and the Dodos. Men det er jo også hendes mand, der synger Pigen med det røde hår.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og min sanden, når man ikke, der er en debutant mere på vej op end den røde løber. Jakob, velkommen til.
2: Tak.
0: Vi er i Lellinge, som er noget på Køgekanten på Sjælland.
2: Det er det nemlig.
0: Ja. Og holder ferie i øjeblikket fra hvad?
2: Jeg er dømmer.
0: Ja. Så hammer og saver og banker. Og,
2: ja.
0: Hvad slap du lige inden du gik? Hvad var du i gang med?
2: Jeg var i gang med en vandskade i en kælder.
0: Jeg håber, du blev færdig.
2: Det gjorde jeg ikke.
0: Nå, men altså, hvem står? Det vil sige, at der kom med en kollega og sagde, smut du bare, Jacob, jeg tager den.
2: Ja.
0: Ellers er lige frisk nok at sige, ja, jeg er ked af det, jeg skal på ferie nu, kan I have det? Jeg kommer igen om 3 uger. Nå, men jeg kan så forstå, at ferien er startet med ikke rigtigt at holde ferie egentlig, fordi der er jo noget af et landsted, der skal passes der, og blandt andet nogle juletræer. Hvor mange er der af dem, Jacob?
2: Dem er der et par tusind af, og der er nok at se til det, ikke?
0: Ja, altså, hvad skal man egentlig gøre, når man har sådan et par tusind juletræer? Altså, hvad kræver det af...
2: Det kræver, at man skal holde dem lidt fri for ukrudt, og så binde dem lidt op, hvis det er, at de er faldet lidt sammen på toppen, ikke?
0: Ja.
2: Så det går man ud så lidt med.
0: Det kan da godt gå tid med, når der er 2.000 af dem, kan man sige.
2: Ja.
0: Men jeg ved jo, hvis man bor sådan et sted, jeg har selv prøvet det, så kan det være svært egentlig at slappe helt af, så man er jo næsten nødt til at tage væk, hvis man skal... det er svært at sidde på hænderne, når man har så meget at se til derhjemme også, ikke? Så I tager jo også væk i næste uge, er det ikke sådan?
2: Ja, vi tager lige en smule til Mallorca.
0: Sådan, det er Mallorca. What's not to like? Altså, jeg håber, at... jeg ved ikke, har I været inde og kigge vejrudsigter og sådan noget? Det har I vel?
2: Nej, det er ikke så galt. Så vi satser bare på det gode vejr der nu.
0: Okay, men det er bare, når jeg siger det, så er det fordi, de har jo haft nogle temperaturer, hvor man bare tænker, giv mig vejret, altså, ikke?
2: Jo, det har vi også haft derhjemme, men jeg tror, man orker det, man løser det.
0: Ja, det kan godt være, det bliver.
2: Ja,
0: det er tilholdet. Det er nok bare. Grisefester, det holder de ikke mere, tænker vi, eller hvad? Eller?
2: Det kunne jeg godt have tænkt mig, men det gør de nok ikke, nej.
0: hvis jeg skruer tiden rigtig godt tilbage, så kan jeg da huske at have set mig selv som barn, tror jeg, sidde med en stor sombrero på sådan en efterlysningsplakat, Wanted Dead or Alive, taget til en grisefest.
2: Det var det med det.
0: Det var i hvert fald meget populært en gang, når man bare siger det sådan.
2: Det
0: var tilbage i Simon Spises glade tider.
2: Lige præcis.
0: Ja. Nå, hvad hed fortsættelsen af filmen Mig og Charlie? Charlie og Steffen, eller Charlie og Julie?
2: Den hedder Charlie og Steffen.
0: Det var da det, den gjorde, og som en skriver, kunne overhovedet ikke leve op til forgængeren. Men det,
2: overhovedet ikke.
0: Nej. Nå, foran os, lige om et øjeblik, ligger jo kategorien, som jeg i dag har omdøbt til Flemmings kategori. Flemming fra Sydhals, der godt ville have haft den. Det kunne han ikke få lov til for hjemmestyret. Stafetten, vi skal ud i om lidt, Jakob, du og jeg.
2: Ja.
0: Er du klar til det?
2: Ja, vi må prøve.
0: Det er godt. Det er lige efter, at Signe har sunget om en sommerdrøm.

0: Signe, som vi har mødt et par gange her på B5. I samarbejde med andre kunstnere, men her er jo altså ganske sig selv. På Sommerdrøm. Det er jo det, og vi er i Lellinge hjemme hos debutant Jakob og klar til ikke bare dagens sidste kategori, men hele ugens sidste kategori, nemlig stafetten. Skal vi gøre det, Jakob?
1: Det skal vi. Godt. Jeg sidder her med Jeppen her, så
0: sådan.
1: Hun er også klar.
0: Godt. Hvad kaldte du hende, siger du?
1: Chef.
0: Chef, nå. Ja. det er da også chefen, ja. Det er stærkt. Ja. Nå, spørgsmål nummer et. 4711 er en eau de Cologne. Hvilken tysk by er eau de Cologne opkaldt efter?
1: Ja, vi siger, det ved jeg faktisk ikke. Berlin.
0: Spørgsmål nummer to. Hvordan staver man til Køln på tysk?
1: Det er K, og så er det der tyske ø.
2: L-E-N.
1: L-N. Sådan er det. L-N.
0: Spørgsmål nummer tre. På tysk staves Køln med to prikker over et O. Vi kalder det omlyd. Hvad kalder tyskerne det?
1: Jamen, jeg er jo ikke en tysker, for fanden, jeg ved det ikke.
0: Hvad siger chefen?
3: Hun skal passe.
0: Hun skal passe, nå.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 4. Umlaut eller omlyd kan man lave med tre vokaler. De to, det er A og O. Hvad er det tredje?
1: U.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvis der står U foran et fartøjsnummer, hvilket fartøj er der så normalt tale om?
1: Et militærfartøj.
0: Men præcis hvilket, hvis der står U foran fartøjets nummer?
1: Det ved jeg ikke, det er en ubåd.
0: Nå, i stafetten, der får man jo kontant afregning, lige bortset fra spørgsmål 5. Så eau de Cologne opkaldt efter Køln. Undskyld, sådan der. Til gengæld havde I styr på, hvordan man staver til Køln på tysk, så der får I et enkelt point. Ja, så var der ikke rigtig styr på det der med omlyd. Det hedder jo altså umlaut på tysk. Og det tredje af de der vokaler, ja, det er et U, der er det rigtige svar. Det fik vi også styr på. Og så mangler vi jo sådan set bare, hvis der står U foran et fartøjsnummer, et militært fartøj, ja, hvilket fartøj er der så tale om normalt? Ja, det er en ubåd, ja. Det er, I efterlader os jo altså på de triste træ, det her, Jakob.
1: Ja. Men det var meget
0: dårligt. Nå, det er godt. Og ved du hvad, jeg synes som trøst, så synes jeg, I skal tage til Mallorca en uges tid.
1: Hvad
0: er det ikke en meget god idé?
1: Jo.
0: Det er godt. Tak for at lege med, både til dig og chefen. Det var hyggeligt.
1: Ja, det var det.
0: Det er godt. Hej,
1: Jacob. God dag.
0: Ja, tak lige over. Hej du.
1: Hej.
0: Her i P5 på Stribe skal vi nu have en havefest.

Pilot her med Magic i P5 på Stribe. Fredag eftermiddag, vi er nået til eventuelt og rulletekster, og under eventuelt, ja, så er der faktisk lige en, der er faldet over en... Et lille intermezzo mellem to forskellige skuespillere i går i kategorien helt historisk, fordi der blev der byttet rundt på Tony Curtis og Danny Kaye. Det er godt spottet, og ret skal selvfølgelig være ret. Det ændrer ikke rigtigt, har jeg lige tjekket ved, ved hvem der var, altså hvordan det egentlig gik i den quiz, heldigvis kan man sige, men Danny Kaye hed jo oprindeligt, eller også, man kan sige, han hed begge dele, men Danny Kaye var hans kunstnavn, han hed David Daniel Kaminski, og ikke, som det kom til at fremgå, Bernard Schwartz, det er en anden, en anden skuespiller, nemlig Tony Curtis. Så det er godt hørt, og godt, at vi lige får det på plads. Så Bernard Schwartz, det er altså Tony Curtis, og ikke Danny Kaye, men det er stadig Danny Kaye, der fik Ridderkorset tilbage i 1983, for blandt andet at spille rollen som... som H.C. Andersen. Nå, i den lidt mere mundre afdeling, så er der Svend Erik fra Diana Lund, der fortæller om en mand, der kommer hjem og siger til sin kone, du, hvis jeg vandt i lotto, hvad vil du så gøre? Hvor til konen nærmest med det samme siger, jamen, så vil jeg tage halvdelen, og så vil jeg flytte fra dig. Hvor til manden så smiler og siger, jamen, det er helt fedt, fordi jeg vandt 50 kroner, så her er 25 kroner, farvel. Barske løjer. Nå, jeg skal sige tak for aktiv medvirken til Gunnar fra Frederikshavn, debutant. Christina fra Roskilde, som selv har tegnet sin lændetatovering. Sådan der. Kjeld fra Skovlunde, også debutant. Christa fra Sydals, også debutant. Og endelig Jakob fra Lællinge, som min sanden også debuterede i P5 på Stribe. Fantastisk. Tak fordi I vil være med til at holde liv i programmet her, udvide familien og sørge for, at det hele kan bestå lidt endnu. Jeg hedder Dennis Johannesson og vender frygteligt tilbage på mandag, hvis alt går vel. Om lidt så er der radioavis, og derefter er Ole Jakobsen klar med Studie 5.

0: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
1: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
2: Vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
3: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
4: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
5: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Endnu en gang tak til Dennis. Jeg er B5 lytter og 5 på stribe. Nu kan vi klar til de næste 4 timer her i B5, at det er musikken, der spiller hovedrollen. Og i første omgang i det daglige musikmagasin, hvor jeg i dag fuldender en britisk single top 40, der er 50 år gammel, vel at mærke. Og så har jeg også en ganske omfattende koncertkalender til dig i dag. Men til at begynde med, var det David Lee Roth og et genhør med hans version af California Girls.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole.

Billy Borøy var det fra One-Two. Og lad mig så prøve at tage dig med i en tur rundt i Danmark og spille nogle af de kunstnere, du har mulighed for at komme ud og opleve live sådan en fredag aften. Og der er faktisk en hel del at byde på, og meget af det foregår også uden døre. Men i første omgang indendørs, Arken, Museumet for Samtidskunst, der ligger i Ishøj, har jo de senere år også indført, at man kan komme til koncerter. Og den mulighed er der i aften. Det er Sebastian, der optræder solo. Her dog med fuld band.

fest. Flyver kom til tiden. Alt for længe siden. Og al den hast.

det er ikke til at sige, at marken byder på fiskefrikadeller i kantinen. Det kunne der være, men ellers er der altså Sebastian, der spiller solo, og det gør han i aften kl. 20. Der har været rock i byparken i Vejle gennem sommeren, og det er der også i aften. Og de tre navne, der bydes på, det er Gilly, det er Kind mod Kind, og så er det Infernal. People.

Line Raffen, der jo for nylig rundede de 50 i front for Infernal og i allerhøjeste grad Still Going Strong, altså et af navnene på Rock i Byparken i Vejle i aften. Og hvis vi tager en lille smule nordpå, så er der også i aften Rock i Lunden, det foregår i Horsens. Og de to navne, der er på scenen i aften, det er henholdsvis Massen, og så er det Magtens Korridorer.

Månelys i Rav var det fra Magtens Korridorer, som altså sammen med massen af de to navne på Rock i Lunden i Horsens i aften. Så skal vi lige indenfor på et par arrangementer. I første omgang Traktørstedet Borgen, der ligger i Spøtrup. De får i aften besøg af Michel Birkballe.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Doffelgænge, det er det seneste udspil fra Rikke Thomsen, og hende kan man også opleve live i aften som solist. Det er i Magasingården i Forborg, og det er klokken 20. Og før det var det altså Michelle Birkballe, som gav os nummeret Highway, og hun spiller som sagt i Traktørsted Borgen i Spøtrup i aften klokken 19. Og så er der faktisk også mulighed for i aften at komme til gratis koncert. Det foregår i Gamborg Bryghus i Middelfart. Det er klokken 21, og ham der spiller, det er Junker. Vi har lavet

Vi elskede hinanden mere, end nogen kunne love nogen, sang Junker her. Han giver altså gratis koncert i Gamborg Bryghus i Middelfart kl. 21 i aften. Så skal vi udenfor igen i dag tage hul på en to-dages festival i Herning. Den hedder Heden Live. Og det hele begynder kl. 17 i dag med navne som D.A.D., Alex Vargas, Sofie 1998 og Paul Krebs.

Den nat i august var det for Poul Krebs et af navnene på Heden Live i Herning i dag. Så til hovedstaden igen, det er jo fredag, og så er der fredagsrock i Tivoli i København, og de to navne, der står på scenen i aften, det er henholdsvis Center Linnet, og så er det Burn G.

Drive With Our Eyes Closed var det fra Bye Bye Brenda, der optræder på kulturmøde på Mors. Et kulturmøde, som vi også følger ganske intensivt på flere af vores kanaler her på DR. Men Bye Bye Brenda optræder altså, det gør de i Klostergården, og det er klokken 19. Og før det var det altså Burhan G. med Lucy. Burhan G., der står på scenen i Tivoli i København i aften. Og så skal vi til spillestedet Gnisten, der ligger i den ualmindelig smukke lille midtjyske by Ry. Der kan du i aften komme til en koncert, som jeg også har et godt bud på, kunne gå ind og blive ganske smuk. Det er med Signe Svendsen og Lars Skærbæk.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Først var det altså Signe Svendsen, alt det vi gør for ikke at dø. Hun spiller i Gnisten i Ry i aften. Og så var det her Mellemblond, og det er et af de navne, der optræder på amfiscenen på Bellahøj i dag. Der er jo et arrangement i gang derude, der hedder En Sommerdag på Bellahøj. Mellemblond er at finde derude. Michael Simpson kommer også og spiller og optræder i dag. Det er en dansksproget musik- og lyrikfestival. Og så tages der også hul på Suset Festival i Esbjerg i dag. Sao Paulo kommer blandt andet og spiller. På programmet er også Decimis Lise, men de aflyste jo i går på grund af sygdom, så det må du lige selv tjekke ud, om de kommer. Hvis de ikke er tilfældet, så er der så meget andet godt at lytte på. Eksempelvis Benjamin Hav og familien.

Portugal her for Benjamin Hav og familien, og det er altså et af navnene, der optræder på Suset Festival i Esbjerg i dag. Og så får jeg ikke rigtig plads til mere i koncertkalenderen i dag, men som du kunne høre, så er der masser af god livemusik, der er mulighed for at komme ud og høre her i det danske på sådan en sommeraften, som måske ikke er en helt sommeraften, sådan rent vejrmæssigt, men alligevel lun nok til, at man sagtens kan klare en udendørs koncert. Det er bare et spørgsmål om at tage det rigtige tøj på. Inden radioavisen, så kan jeg lige nå en aller sidste ting at få presset med. Det er Nikolaj Piloterne. De spiller nemlig også i aften, og det gør de i Bikers Barn i Åbybro.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der ramte en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo til synligheden i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P5.

0: Jeg kender med George Michael og Outside, som er det velkommen til anden del af programmet denne eftermiddag. Nu er vi inde på aktuelle navne, der spiller live i Danmark i aften. Den her time, den kommer i allerhøjeste grad til at dreje sig om nostalgi, og i første omgang en 50 år gammel britisk single top 40.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Det er som sagt en britisk single top 40. Vi skal have top 7 denne fredag eftermiddag, og på 7. plads, der fandt vi Tavares og Heaven Must Be Missing an Angel. Og på plads nummer 6, der ligger Bee Gees.

Johnny Wakelin og In Sarajevo på femtepladsen her på den 50 år gamle britiske single hitliste. En sang, der jo er bygget op over en berømt boksekamp, der fandt sted i Zaire der i 70'erne. Rumble in the Jungle, sværvægts verdensmesterskabskampen mellem George Foreman og Muhammad Ali, hvor Muhammad Ali jo meget overraskende vandt. På plads nummer 4, der handler det ikke om boksning, der handler det vel nærmest om bukser.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Vi lyttede til Davy Dundas og Jeans Onnen, som altså får plads nummer 4 på den her hitliste. På tredjepladsen ligger Dr. Hook og Little Bit More. Den springer jeg så lige over i dag, selvom jeg godt ved, at der er mange, der bliver sure på mig, hvis jeg gør det. Men vi havde jo med på den danske top 20 i sidste uge, og vi skal lige nå 2'eren og 1'eren. For på andenpladsen, der var det nemlig Wings, som vi lyttede til her i single-udspil fra Wings at the Speed of Sound-albumet, nummeret Let Them In. Og den er altså nummer 2. Og hvem er så nummer 1 der for 50 år siden på den britiske single top 40? Det kommer næppe som nogen overraskelse, hvis man kan huske den tid meget tydeligt. Det er Elton John og Kick It In.

0: fra DR Fyn.
1: Min købmand i Kirkeby kan se frem til et økonomisk bidrag på 782.500 kroner. Pengene kommer fra den nationale landdistriktspulje, som uddeles af Byland og Transportministeriet. Rikke Bøgedal Jørgensen, som er købmand i butikken, er ikke overraskende rigtig glad for donationen, som blandt andet kommer til at betyde en modernisering og udvidelse af butikken, større sortiment og bedre parkeringsforhold. Udover Min Købmand i Kirkeby er der også støtte til 8 andre projekter på Fyn og øerne, blandt andet en maritim udstilling på Lohals Havn og et nyt beredskabshus på Avanakø. Puljen er på 18,7 millioner kroner. 17 forældre var i går aftes mødt op til det første møde i et nyt netværkstilbud i Odense, som Landsorganisationen Skoler og Forældre står bag. Her skal forældre, der har børn med højt skolefravær, hjælpes gennem dialog og rådgivning, og så skal forældrene kunne spejle sig i hinanden. Og til det første møde kom der mange følelser på bordet, fortæller daglig leder for rådgiverne i Skoler og Forældre, Lotte Vibe.
2: Der er blevet talt rigtig meget. Der er blevet grædt lidt, der er blevet grinet lidt, og der er blevet genkendt hos hinanden, at det at være og have et barn, der ikke har det godt med at gå i skolen.
1: Katja Birk Nielsen var med til mødet. Hendes datter har været sygemeldt fra skolen de seneste 3 år, og hun er glad for at have mulighed for at kunne spare med andre i lignende situationer.
3: Det kan gøre den forskel, at man møder andre på lige fod, som har lignende oplevelser eller andre oplevelser. Det kan først være rart, for så føler man ikke så alene.
1: I aften tørt med nogen eller en del sol. I nat fortsat tørt og mest klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Og så fik vi taget hul på sidste del af Studie 5 denne fredag eftermiddag. 1. august højen og kaster mig ud i. Og så som lovet i ugens løb, den helt nye single fra Falderæbet, der netop er udkommet i dag. Nå, jeg glæder mig simpelthen til, når deres album kommer. Det er en fantastiske forvarsler, vi har fået fra den. Den her, den hedder For Sent. Og nu vi er ved nyhederne, så er der faktisk også kommet ny for James Blunt. Og det er ikke helt så meget tulipop, som han plejer at lave. Den her, den hedder Tastes Like Summer.

Efter James Blunt og den nye single Taste Like Summer, så var vi for sidste gang inde om ugens jubilæumsalbum i Studio 5 i den her uge. Et album, der har 50 års jubilæum, og det er tilfældet med Joma Armatradings tredje album, som også bliver hendes store gennembrud. Vi fik nummeret Like Fire. Og så til musikken, vi ser, som vi plejer at kalde et lille indslag her om fredagen i Studio 5. Det er musik, som hænger sammen med en film, som du måske har set, og som jeg synes er et filmmusik, som passer fantastisk godt til den stemning, som filmen har. Og i dag, der skal vi omkring den store mester, som har lavet den ene fantastiske film efter den anden, nemlig Ridley Scott. Og på et tidspunkt, så lavede han jo også Gladiator, der er også kommet en 2 år siden, men jeg foretrækker nu 1'eren. Jeg synes, at den er mest vellykket af de to, selvom 2'eren er et billedmæssigt nærmest orgie i, hvad der kan lade sig gøre inden for filmteknik i dag. Og Gladiator, det er jo en dramatisk historie. Det er en voldsom film med nogle frygtelige slåskampe i Colosseum i Rom, men også med en række menneskelige skæbner, der er indblandet i det her. Og så er det jo faktisk også i visse steder sørgeligt. Og det synes jeg i den grad, at det lykkes at få et soundtrack til at passe med. Det er Hans Zimmer, som har skrevet musikken, og jeg har fået hjælp af Lisha Gerard i det meget stemningsfulde tema, som kører sådan flere gange igennem filmen. Så nu kan du lukke øjnene og måske gense lidt af Gladiator, når du hører Now We Are Free.

0: Studie 5. Musikken vi ser.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Efter filmmusik fra Gladiator, så var det her seneste singleudspil fra Luke Combs. Den hedder Rethink Some Things. Og der er meget mere musik til dig de næste par timer her på P5, når Christine Bjørn kravler i studiet frem til klokken 18. Jeg hedder Ole Jacobsen. Jeg håber, resten af dagen og hele weekenden med bliver, som du foretrækker, den skal være. Op til radiovisen kl. 16, så bliver det genhøret med George Duke og You.

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
2: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
3: Det er jo ikke sådan en formel titel, men man kan jo se, forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var jo med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangordenen der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
3: Og jeg tror, Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, han har lige siddet i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
3: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst, mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5.

Hvor heldig kan man være at få lov at hive sådan et nummer her ind i playlisten. Fredag eftermiddag på P5 med Dire Straits og Mark Knopflers magiske fingre her på Lady Rider. Jeg hedder Christina Bjørn og er glad for, at du er med på en lytter. Jeg håber, du har lyst til at hænge på. Jeg er her i hvert fald de næste par timer frem mod, at klokken den bliver 18. Vi skal høre en masse god musik, og så håber jeg ellers bare, at du har lyst og mulighed for at scrolle lidt med os ind imellem. Vi skal høre noget ny musik fra en artist, der hedder Ida Vermeeren. Her er hun på

Tom Bjerg her på P5 med Så Langt. Selvom det i år er 20 år siden, at Wilson Pickett han døde, så har han alligevel fået lidt opmærksomhed i år, og det er på grund af albumet The Exciting Wilson Pickett fra 66. Det fylder nemlig 60 år i år, og det er blevet markeret som et af de helt centrale plader i soul-historien. Og lige præcis fra den plade skal vi høre In the Midnight Hour.

Der var han, Wilson Pickett, her på In the Midnight Hour. Vi skal høre en ung artist ved navn Jensen McRae, som her hen over sommeren har udgivet en deluxe version af albumet fra sidste år. I Don't Know How, But They Found Me Again hedder pladen. Og der er altså kommet 12 nye numre til og også nogle spændende gæsteoptrædener. Vi skal høre det seneste skud på stammen fra hende, den single, der hedder Just Like You.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: om Christen, som 14-årig. Jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Jensen McRae for lidt siden her på P5, og her er Shanna Spyro med Material Lover. Ja, Shanna, hun udgiver jævnligt ny musik. Det er ikke alt sammen, som jeg føler passer ind her på P5. Du kan også tjekke hende ud. Hun er spændende, lidt hysterisk en gang imellem, og derfor jeg netop lige holder mig lidt tilbage med at spille noget af det helt nye fra hende. Men her var hun altså på Material Lover. Før vi skal have de korte nyheder fra regionerne her klokken 16:30, så får du Johnny the Blues fra Johnny Madsen.

0: 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Min købmand i Kirkeby kan se frem til et økonomisk bidrag på knap 800.000 kroner. Pengene kommer fra den nationale landdistriktspulje, som uddeles af Byland- og Transportministeriet. Rikke Bøgedal Jørgensen, som er købmand i butikken, er rigtig glad for donationen, som blandt andet kommer til at betyde en modernisering og udvidelse af butikken, større sortiment og bedre parkeringsforhold. Udover Min Købmand er der også støtte til 8 andre projekter på Fyn og øerne, blandt andet en maritim udstilling på Lohals Havn og et nyt beredskabshus på Avernakø. Tidligere i dag blev en af landets kendte filmfestivaler, Svend, åbnet i Svendborg. En uges tid, hvor man virkelig kan få sin lyst styret, hvis man elsker film, og hvor det hele kulminerer. Torsdag i næste uge med overrækkelse af Svend-priserne, hvor juryen, det er dig og mig, altså publikum. Og netop derfor bør folk komme ned på Svendborg Torv og se med, for det vil vrimle med prismodtagere, siger programansvarlig Karen Vind.
3: Det synes jeg virkelig, at folk de skal unde sig selv og komme ned og opleve, fordi det er noget helt særligt, når de her filmfolk de står over for lige præcis deres publikum, som de jo laver de her film- og tv-serier til.
2: Selve prisceremonien begynder kl. 19, men der er spændende aktiviteter i timerne op til, siger Karen Vind.
3: Man skal komme lidt tidligt og så komme ned på Lille Torv, hvor Maria Monson fra kl. 16, eller mellem kl. 16 og 18, vil sidde og snakke med nogle af de her folk, som er nomineret til en Svendpris. Så, og det hele, både Svendprisen og varmer op arrangementet, det er åben og gratis for publikum.
2: I år får skuespiller Nikolaj Lie Kaas Svends hæderspris for sine præstationer i dansk film og tv og teater gennem 3 årtier. 17 forældre var i aftes mødt op til det første møde i et nyt netværkstilbud i Odense, som Landsorganisationen Skole og Forældre står bag. Her skal forældre, der har børn med højt skolefravær, hjælpes gennem dialog og rådgivning. Karen Birk Nielsen var med til mødet. Hendes datter har været sygemeldt fra skolen i 3 år, og hun er glad for at have mulighed for at kunne spare med andre i samme situation.
4: Det kan gøre den forskel, at man møder andre på lige fod, som har lignende oplevelser eller andre oplevelser. Det kan først være rart, for så føler man ikke sig så alene.
2: Ved hvert møde vil der være forældrerådgivere for at gøre forældrene klogere på problematikker med skolefravær. Så skal vi kigge lidt på vejret. I øjeblikket der er der rigtig meget sol i det fynske, og det vil sådan set fortsætte sådan ud på de første timer af aftenen, hvor vi får nogen eller en del sol. I nat fortsat tørt og mest klart vejr, svag til jævn vind fra nord og nordvest, og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

Mentors Anything og Live It Up her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og klokken den er blevet godt og vel 16:30 her fredag eftermiddag. Og hvor er det hyggeligt, du er tjekket ind hos os. Jeg er her indtil klokken den bliver 18. Og lige her bag mig er det Hush

Det var det danske bidrag ved Eurovision Song Contest sidste år, leveret af Tim Skov på Proud. Han har altså skiftet stil mange gange. Jeg har stor respekt for, hvordan han eksperimenterer med det hele, men jeg må indrømme, at nogle gange så kan jeg slet ikke kende Tim. Men det kan jeg på stemmen. Her er det Tina Dickow. Det er Pigen ud af Aarhus.

ved Aarhus, Tina Dickow her på P5. Måske har du lagt mærke til, at The Eagles har trukket deres afsked i lidt af en gang langdrag. The Long Goodbye er altså deres afskedsturné, som nu efterhånden har stået på i 3 år. Og bedst som man tænkte, at det holdt stik, som Don Henley har udtalt tidligere, at karrieren bliver indstillet her i slutningen af året, så har The Eagles altså meldt ud, at der kommer nye koncerter i 2027. Så det her Long Goodbye strækker altså endnu længere til synlædende. Her der er de på P5 med New Kid in Town.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i Vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

The Eagles for lidt siden her på kanalen New Kid in Town. Og her var han på egen hånd, John Mayer, med Heartbreak Warfare. Klokken nærmer sig 17, og vi skal have os en radioavis. Jeg er tilbage med meget mere god musik lige på den anden side. Og først, Billy Ferry.

0: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
1: Vi skal jo hjælpe, sagde. Skal vi ikke det der? Nu har vi haft ballade med tyskerne, men det har vi jo ikke mere, heldigvis.
2: De vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at det er noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregår lige herude foran, ikke?
3: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har haft en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
0: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Svend-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
4: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige er blevet såret af en person med et svær, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieselolie-spild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
0: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
6: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
7: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: De mange ekstra afgange kom, og efter at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen er en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Velkommen til P5.

amerikanske Derek and the Dominoes her på P5 på Layla. Og med det er klokken blevet lidt over 17. Hvor er det hyggeligt, du har tjekket ind hos os her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og den næste time er det med mig ved roret helt frem til, at Jørgen tager over i Hit House fra klokken 18. Et splitsekund. Det her, det er Rasmus Walter.

The Searchers her på P5 Love Potion number 9. Jeg er så imponeret over alle de her ældre superstjerner, som bare formår at holde sig i gang, holde sig friske og tilsyneladende stadig har en stemme, der holder. Gladys Knight var på scenen så sent som i går i Milwaukee og fortsætter altså sine annoncerede koncerter derudaf, og hun er altså her i foråret blevet 82 år. Anmelderne skriver, at hun selvfølgelig ikke har det her helt store show, hun kan sådan fremføre, men at hendes stemme virkelig er det, man kommer for at opleve. Her er hun altså på kanalen Gladys Knight and the Pips. Det er Midnight Train to Georgia.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Sanne Salomonsen for lidt siden her på P5, og her er Knacks. Din engleblide tålmodighed hedder nummeret her. Jeg sender dig lige om et øjeblik forbi de korte regionale nyheder, når klokken den er 5:30. Og først Michael Learns to Rock.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Min købmand i Kirkeby kan se frem til et økonomisk bidrag på knap 800.000 kroner. Pengene kommer fra den nationale landdistriktspulje, som uddeles af By-, Land- og Transportministeriet. Og det var derfor en begejstret Rikke Bøgedal Jørgensen, som er købmand i butikken, der modtog nyheden om pengedonationen.
2: Jamen, jeg var simpelthen bare rigtig glad. Det er noget, vi har håbet på, at det kunne lykkes, fordi vi kan virkelig se en fremtid i, at vores butik den bliver større. Så det, jeg var virkelig glad.
1: Ifølge Rikke Bøgedal Jørgensen, så er det ikke kun min købmand, der får glæde af de her mange penge.
2: Folk ønsker, at det er en byudvikling, og de ønsker, at det går godt for købmanden. Så det er jeg sikker på, at det er en rigtig god nyhed for alle i dag.
1: Pengene skal blandt andet bruges til modernisering, udvidelse af butikken og bedre parkeringsforhold. Og udover min købmand i Kirkeby, er der også støtte til 8 andre projekter på Fyn og øerne, blandt andet en maritim udstilling på Lohalshavn og et nyt beredskabshus på Amagernakø. Tidligere i dag blev en af landets kendte filmfestivaler, Svend, åbnet i Svendborg. En uges tid, hvor man virkelig kan få sin lyst styret, hvis man elsker film, og hvor det hele kulminerer på torsdag i næste uge med overrækkelse af Svendpriserne, hvor juryen er filmpublikummet. Og netop derfor bør folk komme ned på torvet i Svendborg og se med, når priserne uddeles, for det vil vrimle med kendte skuespillere og alt muligt andet, siger programansvarlig Karen Vind.
3: Det synes jeg virkelig, at folk de skal unde sig selv og komme ned og opleve, fordi det er noget helt særligt, når de her filmfolk de står over for lige præcis deres publikum, som de jo laver de her film- og tv-serier til.
1: Selve prisceremonien begynder kl. 19, men der er spændende aktiviteter i flere timer op til, siger Karen Vind.
3: Man skal komme lidt tidligt og så komme ned på Lille Torv, hvor Maria Monson fra kl. 16, eller mellem kl. 16 og 18, vil sidde og snakke med nogle af de her folk, som er nomineret til en Svendpris. Så, og det hele, både Svendprisen og varmer op arrangementet, det er åben og gratis for publikum.
1: Planerne om en ny seniorhøjskole på Ærø har taget et stort skridt fremad. Ærø kommunalbestyrelse har nemlig godkendt salget af den tidligere efterskole i Tranderup, og dermed er de fysiske rammer til højskolen på plads. Planerne har været i gang siden marts, men først da det lykkedes at finde en investor, som ville købe den tidligere efterskole og udleje bygningerne, blev højskoledrømmen en realitet. Nu skal den sidste del af økonomien på plads findes hos fonde og samarbejdspartnere. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: P5 med musikken, der holder.

fredag eftermiddag, som går lidt på held efterhånden. Vi har ikke så meget tid tilbage i hinandens selskab. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg har indtil klokken den her 18, og her var det James Morrison. Lige her, America. I never knew.

You Can Do Magic fra Amerika her på P5. Taylor Swift, hun forelskede sig tilsyneladende endnu mere i Toy Story-universet, efter hun så en tidlig visning af det, fordi hun jo skulle være en del af soundtracket. Og det kom der det her nummer ud af, der hedder I Knew It, I Knew You.

0: Fuld blæs på nummeret her fra Rasmussen. Higher Ground hedder den. Vi skal høre en artist, som ikke står stille. Det er Mike Andersen, som har været rundt på forskellige festivaler i løbet af sommeren og give live-koncert. Og så arbejder han altså også på sin 10. plade i øjeblikket. Foruden at han gør klar til efteråret og vinterens kommende koncerter. Han starter den 10. september i Aarhus solo i øvrigt. Han har også koncerter planlagt, hvor det er med band. Jeg er sikker på, at du kan gå ind og finde mere om Mike Andersens turprogram på nettet. Her er han foreløbig på Don't Waste Your Time.
1: I'll give you a call when things settle down and the dust falls.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mike Andersen for lidt siden her på P5, og her var det Hjalmar sammen med Katinka. Vær at vente på. Jeg håber, du har nydt eftermiddagen, og jeg håber også, at du har lyst til at blive hængende her på P5. Det er Jørgen Demylius og Hithouse, der er parat med mere underholdning på den anden side af radioavisen her kl. 18. Og så kan det være, at vi snart lyttes ved igen. Jeg hedder i hvert fald Christina Bjørn, og vil ønske dig en dejlig aften og en god weekend.

0: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt til skadekommende, og en tredje til skadekommende er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst. Og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
2: De vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige her ude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
4: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
5: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herfru Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Velkommen indenfor her i fredagsudgaven af Sommer Hit House. Og i dag kan I godt tage Dannebrogsflagene frem og kigge på de små flag, for vi skal have fokus på nogle af de rock- og pop-solister, der har betydet noget i rock- og pop-historien. Og som har fødselsdag enten i dag, i den kommende uge, og så ser jeg også lige tilbage til ugen, der gik. Fordi der var ikke Hit House, og der var nogle fødselarer, jeg har lyst til at fejre. Og der var der lige lægge hårdt ud med Madonna. Ikke en af hendes egne kompositioner, som der jo ellers er flest af i hendes repertoire, men derimod hendes udgave af en legendarisk sang, som I vil kende igen, og som blev hit i anden udgave, da Madonna lavede den. Ja, det gjorde hun altså rigtig, rigtig godt, og derfor får vi den her. Hun bliver nemlig, eller blev den 16. august, der blev hun 68 år.

Hvad det egentlig var, der fik Madonna til at lave sin version af den her legendariske Don McLean-sang, det vides ikke, men man kan jo gætte på, at det simpelthen var fordi, at den har betaget hende både melodien og teksten, og det kan jeg sådan set godt forstå. Den kom i hvert fald, da vi var et lille stykke inde i det her år 1000, mens originalversionen med Don McLean selv, den var lige fra starten af 70'erne. Dejlig sang under alle omstændigheder, og så blev den jo altså et hit igen. Nu fik vi den her i anledning af Madonnas fødselsdag den 16. august, hvor hun så blev 68 år. Ellers er det jo den dato der, den står printet ind hos mange som en sorgens dato, fordi det var jo der, vi mistede The King of Rock'n'Roll i 1977. Men det positive, vi har den positive hat på her, det var jo altså, at vi kunne fejre Madonna. Men det er også muligt at fejre en dansk sangerinde lige præcis på denne dag. For Maria Stens, hun blev den 16. august, der blev hun 86 år. Her spørger hun, hvem vil tage en dans med mig?

Og ja, en dejlig melodi i sin tid skabt af den britiske sangerinde Lindsay DePaul, som også lavede den meget, meget smukt, og det er jo sådan set også hende, der har forfattet den. Men det her, det var jo bare en af hendes flere store hitmelodier. Men jeg skal da love for, jeg synes også, at Maria Stens version, den står så godt og klinger godt, også i dag. Så nu fejrede jeg altså Marias 86 år den 16. august med hendes version Hvem danser en dans med mig, hedder den helt nøjagtigt. Men jeg har jo altså påbegyndt denne her udgave af Hit House med tre kvinder, og det er kun de to, vi har lyttet til endnu. Så derfor kommer Lene Siel.

0: Der er ingen tvivl om, at Aline Siel fødselar i dag, her den 21. august, 58 år, også er stor ABBA-fan. Det kan man høre, den måde, hun med stor kærlighed og professionalisme fortolker de her ABBA-sange og også en del Agnetha Fältskog-kompositioner. Det er meget rørende, den måde, det bliver gjort på. Og her var der en meget tidlig ABBA-melodi fra albumet Ring Ring i 1973. Og det var den, der hedder I'm Just a Girl i ABBA's udgave. Og det blev til noget helt andet i denne her danske oversættelse, nemlig En sommernat på Skagen. Ja, men tre kvinder, der har fødselsdag enten i dag eller havde i sidste uge. Og så til noget helt andet, nemlig endnu en fødselar i dag, men en herre. Og han har været med til at starte et af de helt store bands, siden start 90'erne i hvert fald, The Mavericks. Men så skete der jo desværre det sidste år, altså 2025, at de mistede deres forsanger til sygdom. For Ralph Marlow, som var den bærende kraft, vil jeg nok sige. Det er ham, der har skrevet langt de fleste af melodierne. Jamen, det var ham, der sådan set bar Mavericks. Men ham mistede vi. Han blev kun 60 år. Men Nick Cain var altså en stor personlighed også i Mavericks. Og i dag, der bliver han 72 år.
1: Hvad i alverden er det her foregår?
2: Guitars.
3: Det er bare os.

Og ja, en af de mange typiske Mavericks-melodier, de havde jo helt deres egen façon. Paul Marlowe, han skrev jo hovedparten, som sagt, af deres sange, og også denne her var han selvfølgelig indover. Jeg skal love for, at de blev populære, og det gjorde de efter det store gennembrud med sangen Dance the Night Away, og siden har de jo altså danset på succes. Og netop denne her, Here Comes the Rain, den synes jeg ville spille i anledning af fødselaren Nick Cains store dag i dag, 72 år, fordi den fik en Grammy i 1995, så de blev altså belønnet med en Grammy for netop denne her sang. Jeg synes jo, at de har lavet masser af sange, som også kunne fortjene Grammys. Nå, men jeg sagde jo i starten af programmet, at vi måske også skulle have lidt sommerlig melodi. Melodier, og da Mavericks har indspillet en del sommersange, som de også selv har skabt, så får vi denne her, der decideret hedder Summertime.

0: Her er man en dejlig sommermelodi her, der hedder Summertime. Det er jo ikke en vildt genial titel, for der er andre melodier, der også hedder Summertime. Men lad det være, for det er en dejlig melodi, og den emmer jo af sommer selvfølgelig. Og den fik vi jo altså så til ære for Mavericks medlem Nick Kane, 72 år, netop i dag. Hvad der nu bliver af Mavericks, det er godt at vide, eller måske er det godt ikke at vide, for de tog på en turné, de resterende medlemmer, da Paul Marlowe døde i 2025, men det var så med forskellige gæstesolister. Jeg tror ikke, der er nogen helt, der kan matche Paul Marlowes stil. Nå. Men det får tiden vise. Under alle omstændigheder har vi jo alle deres mange, mange flotte indspilninger igennem årene. Nu skal vi til aktualitetsafdelingen. Det bliver en lille afdeling med sange, der er kommet her i løbet af forsommer og sommer. Og der kom altså heldigvis en ny sang fra Nice Little Penguins, der handler om Sister Jane.
1: Heathouse.

Det er bestemt ikke hver dag, og slet ikke hvert år, der kommer nyt fra Nice Little Penguins. Men det gjorde der altså så i år, og hvem ved, måske kan der nå, der er masser af måneder, men der er en del måneder endnu i 2026. Den her kom lige før sommeren, Sister Jane. Og den søster der, eller måske er det en anden søster, Jane, hun har i den grad også været omtalt i pop- og rockhistorien, for den australske gruppe New World havde jo et stort hit med en Sister Jane lige i begyndelsen af 70'erne, da de turnerede meget i Europa. Ja, men her var det jo en hyldest til danske sygeplejersker, som vi jo slet ikke kan undvære selvfølgelig, og dem har der været mangel på i lange perioder, men de har jo altså også et alvorligt job og lindre for mange mennesker, hvis man havner på hospitalet. Så det passer meget godt med sådan en sang til ære for danske sygeplejersker. Og så kommer der lidt mere buller og brag her fra Ole Steen, og en sang, han selv har skrevet, og det gjorde han i løbet af sommeren, eller indspillede den i hvert fald, og den hedder De kommer mest om natten.

For en del år siden var Ole Steen menig medlem i den danske gruppe Sir Henry and His Butlers, akkurat ligesom Tommy Seebach var det. Men nu er han altså, og det har han været i mange år, solist, og indimellem arbejder han med andre sangskrivere, tekstforfattere i hvert fald, som for eksempel direktøren for Memory Lane Museum, Paul Novak. Men her var det ham selv, der havde skrevet både tekst og musik. De kommer mest om natten. Umiddelbart så lyder det nærmest som en gyser, men det er det jo slet ikke. I hørte den selv her, og nu kommer der et af de humoristiske indslag, musikalsk humoristiske indslag fra Bo Evers. Det har han leveret nogle stykker af her i løbet af de seneste par år, 2025 og 2026. Og den nyeste, den handler om en morfar, der efter hans børn, nu altså også børnebørn, er ved at blive voksne, så vil han meget gerne tilbage til sit tidligere liv.

0: mig til morfar.
1: Jeg går altså ud fra, at det er humoristisk ment, det her, med denne her far med voksne børn, der ønsker sig tilbage til sit gamle liv og sidde med sutterne på baren og den slags der. Men sjov er der skrevet, det må jeg sige, og sjov er der sunget. Det er Bo Evers, der har lavet denne her og mange andre lignende sange. Ja, men det er altså noget af det nyeste i denne her omgang. Der kommer meget mere nyt i udsendelser fremover, og også i morgen i Eldorado og den slags. Men det kommer jeg jo tilbage til. Nu gælder det fødselarerne igen, og her legendariske Billy J. Kramer. Og nu går jeg tilbage i tiden, ligesom jeg gjorde lige i starten af programmet, for der var jo ingen hithouse i sidste uge. Så hvorfor ikke lige fejre Billy J. Kramer? For i forgårs, der blev han 83 år. Og han var så heldig at få leveret friske sange fra Lennon McCartney, da de havde et overskudslager, og her kommer en af dem.
2: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

0: Ja, men Billy J. Kramer, han, det lyser ud af ham på mange indspillinger, han har lavet, og mange interviews, han har givet, hvor taknemmelig han er for sit ungdomsvenskab med John Lennon og Paul McCartney. Og det var så stærkt, så da John Lennon og Paul McCartney i begyndelsen af karrieren havde et overskud af sangen til deres egne albums, så gav de simpelthen melodier væk, og det gjorde de til forskellige kolleger, men Billy J. Kramer, han blev altså i den grad belønnet. Og det blev han også, fordi han havde lavet en kopiversion af deres Do You Wanna Know a Secret, som de rigtig godt kunne lide. Den blev altså også et kæmpe hit med Billy. Og så begyndte de at simpelthen levere sangen, som de ikke selv indspillede, men til ham. Og Bad to Me var en af dem. Og så fik vi også en sang, han indspillede mange år efter, You Can't Live on Memories, og det var så rigtigt, som det er sunget. Han er stadigvæk aktiv, og det er ikke mere end et års tid siden, lidt over et år måske. Jeg skulle spille to sange, som også var taknemmelighedssangen til John Lennon og Paul McCartney for den karriere, de kickstartede for ham. Men nu bliver han altså 83 år, det skete så i forgårs. Og så til en kvinde, der har betydet rigtig, rigtig meget, både med sine kompositioner og også med sine indspilninger. Jackie DeShannon. Vi er tilbage ved en fødselar, der har fødselsdag i dag, hvor hun bliver 85 år. Her er hendes originale version af en sang, som blev et verdenshit med den engelske gruppe The Searchers. Men det var hende, der skrev den, og det var hende, der lancerede den. Og så her er Jackie DeShannon, When You Walk In The Room.
1: Dette er Hit House.
2: Det skal nok få det hyggeligt.

Det var fødselarens originale version af en sang, der er blevet vidt berømt og en kæmpe evergreen i dag. Den er indspillet i utallige forskellige arrangementer og versioner. Men den var altså ikke hørt før. Den blev indspillet af komponisten selv. Og det er Jackie DeShannon, som jeg fejrer 85 år i dag. Og her fik vi altså så When You Walk in the Room. Og uretfærdigt nok, kan man sige, selvom det var en fin version, de britiske Liverpool-drenge The Searchers indspillede, så var det jo dem, der løb med den helt store glansudgave af netop denne her melodi, og den toppede jo hitlisterne over store dele af verden. Ja, men sådan kan det gå, og sådan gik det med denne her. Men så kunne hun jo tage tilbage på, at hun på baggrund af denne her melodi blev hyret som opvarmning til Beatles allerførste store turné i USA. Hele vejen igennem, der var det Jackie DeShannon, der åbnede ballet dengang. Jamen lad os lige tage i anledning af hendes fødselsdag, for hun har skrevet så mange flotte melodier. Den her, der handler om Bette Davis' Eyes, og den blev sunget til tops, ikke af hende selv, men af Kim Carnes.

0: Ja, men to kvinder, der jo på en måde mødtes i den her symbiose, for det var jo altså Jackie DeShannon, der havde lavet, komponeret den og havde lavet den i et helt, helt andet arrangement. Og det var et albumnummer, som Kim Carnes fik ørerne op for og blev præsenteret for, og så kom den altså i den grad i den her version og blev et mega hit. Ja, sådan en sang her om skuespillerinden Bette Davis og hendes eyes, øjne. Ja, men slut for i dag. Jeg når ikke mere, men på mandag, så er der jo Hit House igen. Og her i weekenden, der glæder jeg mig til at lave Eldorado, og det er sådan set allerede i morgen, når klokken er 16.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: See you on the next Hit House.

0: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, som har brug for støtte. En række lande er gået sammen om en stærk kritik af Israel for at ville snuppe endnu en stor bid af det palæstinensiske område på den besatte Vestbred. Israel er gået videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt, og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et sværd tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige, der ligger omkring 150 km nordvest for Stockholm. Vores kollega i svensk TV SVT har talt med en ven til en af de sårede.
2: Han stod bare fra ingen steder. Sen han kom bagom ryggen og stabber
1: ham. Han kom frem fra ingen steder og kom bag om ryggen og hugger ham i armen. Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, ring til politiet, siger altså her vinden Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtier lang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
3: Det er jo fordi, at den pakkeis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
1: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du er denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5.
1: Hello.

0: Det beklager. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollega fra Svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
1: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.
0: Det føles tragisk, og jeg føler mig ikke længere tryg på min skole, sagde her Muhyiddin Hassan, mens klassekammeraten Abdul Rahman Salmo siger.
2: Og det er vores første uge her i Brinell.
0: Det er vores første uge her på skolen, så det er lidt ubekvemt at være her nu. Den svenske statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolande, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagerstad i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
2: De fortsætter ind i skolen for at sikre lokalerne.
1: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
3: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
1: Og for Arvind Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
4: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skolen for at komme derover.
1: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder så lavede russerne et dobbelt angreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, i studiet Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: lytter til P5. Musik, der holder.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter,

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
2: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
1: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der taler om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive sådan noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
1: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er perioder med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: her med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
1: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
3: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
1: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogesta var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogestad Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogelstad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en tokt.
1: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
3: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid, og det er derfor, det bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
4: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
1: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
2: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
1: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
3: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
1: En person er død, og to blev alvorligt såret.